0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Slovenská medicína si dnes pripomína sté výročie narodenia významného kardiochirurga Ladislava Kuželu. Jeho meno sa navždy zapísalo do dejín ako iniciátora a spoluautora prvej transplantácie srdca v strednej a východnej Európe, ktorá sa uskutočnila v Bratislave v roku 1968. Hoci pacientka po operácii žila len niekoľko hodín, išlo o prelomový okamih československej medicíny. Napriek mimoriadnemu odbornému prínosu jeho ďalšiu kariéru poznačila normalizácia, ktorá mu znemožnila pokračovať v operačnej práci. Ladislav Kužela zomrel v roku 1980 vo veku iba 53 rokov. No jeho meno dodnes patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej medicíny. Dnes 5. augusta si pripomíname aj 60. výročie vydania legendárneho albumu Revolver skupiny Beatles. Platňa vyšla 5. augusta 1966 a dodnes patrí medzi najvplyvnejšie albumy v dejinách populárnej hudby. Poprvý raz mali členovia skupiny po rokoch koncertovania dostatok času na experimentovanie v štúdiu, čo sa odrazilo v nových zvukoch, netradičných nástrojoch aj odvážnejších textoch. Album výrazne posunul hranice rockovej hudby. Mnohí hudobní kritici dodnes považujú Revolver za jedno z najvýznamnejších diel 20. storočia. O ďalších významných okamihoch našej histórie 5. augusta nám neskôršie porozpráva Ildiko Makajová. Teraz sa už koncentrujme na programovú upútavku. Najprv to bude blok informácií z národnostného života a ako som spomenula, zalistujeme si aj v historickom kalendári. Odkiaľ pochádzajú naše priezviská a čo všetko o nás prezrádzajú? Na túto tému sa hneď po správach porozprávame s jazykovedkyňou Ivanou Valentovou, ktorá bola jednou z odborných účastníčok 39. medzinárodného interdisciplinárneho výskumného tábora Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku v Kečoproni a dlhodobo sa venuje výskumu slovenských priezvisk.
4: Tak zemepisných názvov tu veľa nie, lebo je to rovina a väčšinou sú to teda len polia, respektíve také časti chotára, kde sa nachádzajú polia a salaše, ktoré sú pomenované buď teda podľa kríža, alebo podľa kostola, alebo podľa toho teda, že tam chovali v tej časti veľa býkov. Ale je tu zasa veľa slovenských priezvisk, pretože málo kto si tu pomaďarčil priezvisko tak, že by si zmenil úplne na maďarské, že zachovali sa tu tie pôvodné slovenské priezviská.
3: Takže dnes o vzniku, vývine a význame slovenských priezvisk, ale aj o výskume zemepisných názvov nám bude rozprávať jazykovedkyňa Ivana Valentová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. A pretože je streda, otvoríme si našu kabelku. V magazíne pre ženy nám v druhej časti bude radiť profesionálna akreditovaná koučka, lektorka Zuzana Kopáčiková-Štefanská z Bratislavy. Ak môžete, ostaňte aj dnes s nami, milí poslucháči. Aj v mene technického majstra zvuku Anka Mátého vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. V rovnakom termíne pripravuje slovenská komunita v Čabasabadi letnú tvorivú dielňu pre deti, ktorá sa uskutoční v dome Belicej. Večer 7. augusta sa v Čabasabadi uskutoční futbalová paráda, ktorá bude úvodným programom tradičného dňa Jablk. Hlavný program tohto dňa sa uskutoční 8. augusta. Návštevníkov čaká kultúrny, gastronomický i športový program slovenských partnerských obcí. Ďalší turnus letnej tvorivej dielne v Čabasabadi bude prebiehať od 10. do 14. augusta. 15. a 16. augusta sa uskutoční 31. Oroslánsky dedinský deň, ktorý pripravujú Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Podujatie ponúkne bohatý program pre všetky vekové kategórie. Návštevníci sa môžu tešiť na súťaž vo varení na otvorenom ohni, výstavu venovanú 325. výročiu Orosláňu, oceňovanie najkrajších záhrad, výstavu ovocia, zeleniny a ručných prác, ako aj tvorivé dielne a hry pre deti. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy v evanjelickej fare, slávnostný sprievod s kladením vencov, popoludňajší kultúrny program s vystúpeniami folklórnych a speváckych skupín zo Slovenska i Maďarska, tanečné vystúpenia, koncert skupiny Charlie Cover Band, tombola a večerná tanečná zábava. V nedeľu podviate završí bohoslužba v evanjelickom kostole.

0: s informáciami z národnostného života pokračuje Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťaniovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63.

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe vyhlásilo mimoriadne prijímacie konanie na školský rok 2026-2027. Voľné miesta sú k dispozícii v štvororočnom gymnáziu aj v štvororočnom gymnáziu s jazykovou prípravou, pričom v každom študijnom odbore môže škola prijať 11 žiakov. Prihlášky je možné podávať osobne u riaditeľa školy v pracovných dňoch až do 31. augusta. Škola poskytuje vzdelávanie v slovenskom národnostnom jazyku, posilnené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a výučbu cudzích jazykov, slovenčiny ako prvého a angličtiny alebo nemčiny ako druhého cudzieho jazyka. Vo vyšších ročníkoch ponúka aj rozšírenú prípravu na maturitu z ľubovoľného predmetu. Prijatie uchádzačov sa uskutoční na základe štúdijných výsledkov. Škola zároveň zabezpečuje ubytovanie v školskom internáte a štúdium je otvorené aj žiakom so špecifickými poruchami učenia, pozornosti alebo správania.

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe pripravuje počas letných prázdnin bezplatný denný tábor pre deti vo veku od 10 do 14 rokov. Uskutoční sa od 10. do 14. augusta priamo v priestoroch školy. Organizátori pripravili pestrý program zameraný na šport, kultúru, moderné technológie i spoločné zážitky. Deti si budú môcť vyskúšať programovanie, jazdu na kajaku, lezenie na umelej stene a ďalšie pohybové i tvorivé aktivity. Cieľom tábora je podporiť aktívne trávenie voľného času, rozvíjať nové zručnosti a vytvoriť priestor na nadväzovanie priateľstiev. Zaujemcovia nájdu podrobnejšie informácie na webovej stránke Slovenskej školy v Bekeskej Čabe.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Každý z nás nosí priezvisko. Je samozrejmou súčasťou našej identity a sprevádza nás po celý život. Len málo kedy sa však zamyslíme nad tým, odkiaľ pochádza a čo vlastne znamená. Mnohé priezviská v sebe ukrývajú stopy dávnych povolaní, miest pôvodu, rodinných väzieb či osobných vlastností našich predkov. Sú tak živým svedectvom histórie i vývoja jazyka. V minulosti pritom ľudia priezviská vôbec nepoužívali. Každý mal iba krstné meno, ku ktorému sa podľa potreby pridávalo meno otca, prezývka, označenie povolania alebo miesto, odkiaľ človek pochádzal. Prvé priezviská sa začali objavovať približne v 10. storočí medzi šlachtou. Šlachtici si ich odvodzovali najmä od svojich majetkov a sídiel. Tak vznikli známe prídomky s predložkami de a von, alebo v slovenskom prostredí z či zo. Na území Slovenska sa používanie dedičných priezvisk stalo povinným až koncom 18. storočia. Zaviedol ho patent cisára Jozef II. Z 1. novembra roku 1786. Samotná tradícia dedičných rodových mien je však ešte staršia. Veľký význam malo aj rozhodnutie Tridentského koncilu z roku 1563, ktorým sa zaviedlo vedenie cirkevných matrík. Ako uvádza etnologička Katarína Nádaská, prvé priezviská najčastejšie vznikali podľa mesta pôvodu človeka, napríklad Prešovský, Spišák či Záhorák, podľa povolania ako Tesár alebo Oráč, podľa mena rodiča, napríklad Matej či Matejov, alebo podľa telesných či povahových vlastností, malý, chudý či tichý. Po stáročia bolo Slovensko súčasťou Uhorského kráľovstva a neskôr Rakúsko-Uhorska. Aj preto sa medzi slovenskými priezviskami objavuje množstvo mien maďarského či nemeckého pôvodu. Z maďarských pomenovaní povolaní vznikli napríklad priezviska Molnár, Takáč, Lakatoš, Varga či Bíro. Nemecký pôvod majú mená ako Bauer, Binder, Müller alebo Schmidt. Veľká skupina slovenských priezvisk vznikla aj v skrstných mien. Z mena Michal sa postupne vyvinuli priezviska Michaľák, Michalec či Mihálik. Aj tieto podoby dokazujú, ako sa počas stáročí menil jazyk i spôsob pomenovania ľudí. Priezviska zároveň prezrádzali, odkiaľ človek pochádzal alebo aké postavenie mal v spoločnosti. Mená ako Richtár, Šoltis, Gazda či Sedlák poukazovali na spoločenskú funkciu svojho nositeľa. Iné, napríklad Bosniak, Turek či Talian, zase pripomínali pôvod rodiny alebo jej predkov. O slovenských priezviskách by sa dalo hovoriť ešte veľmi dlho. Ich pôvod totiž prezrádza nielen jazykový vývin, ale aj dejiny jednotlivých regiónov a osudy ľudí, ktorí v nich žili. Práve tejto problematike sa dlhodobo venuje jazykovedkyňa Ivana Valentová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Stretli sme sa počas 39. medzinárodného interdisciplinárneho výskumného tábora Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal koncom júna v obci Kiečoproň. Jej výskum však nesúvisí iba s priezviskami. Viac už prezradí sama.
2: Teraz tu v tábore vlastne skúmam zemepisné názvy a osobné mená Slovákov, ktorí tu žijú.
1: Máte za sebou už niekoľko dní tábora, pomaly už sa chýli ku koncu. Aké ste tu našli pre vás materiály? Do akej miery ste spokojná? Čo ste hľadali? Našli ste aj?
2: Tak zemepisných názvov tu veľa nie, lebo je to rovina. A väčšinou sú to teda len polia, respektíve také časti chotára, kde sa nachádzajú polia a salaše, ktoré sú pomenované buď teda podľa kríža, alebo podľa kostola, alebo podľa toho teda, že tam chovali v tej časti veľa bíkov. Takže veľa ich nie je, nie sú tu ani hory, ani doliny, ani lesy, lúky nejaké, ktoré by mohli pomenovať. Ale je tu zasa veľa slovenských priezvisk, pretože málo kto si tu pomaďarčil priezvisko tak, že by si zmenil úplne na maďarské, že zachovali sa tu tie pôvodné slovenské priezviská, ktoré si vlastne priniesli zo Slovenska, čiže z Horných Žúb, keď sa sťahovali na Dolnú Zem, a teda túto do Bekeskej Čaby a z Bekeskej Čaby potom zasa do tejto obce. No čiže oni sú len vlastne zapísané maďarskou grafikou, ale sú pôvodné. Takže ja v podstate robím analýzu, výklad týchto priezvisk, z čoho vznikli, za kyslo vznikli, prečo vznikli, aký význam majú, čím boli motivované a tak.
1: Z akých materiálov ste čerpali? Chodili ste aj do terénu, využili ste aj informátorov, alebo skôr potrebujete nejakú datovú bázu, ktorú ste tu dostali?
2: Bohužiaľ, nie je možné, aby som sa dostala k nejakému zoznamu priezvisk obyvateľov. Takže som čerpala napríklad v škole, v miestnej škole katolíckej majú tablá na stene a z tých tam sú zapísané mená, krstné mená, priezviska jednotlivých žiakov, tak vlastne tie tablá som pozerala a zapisovala si mená. Alebo pred kostolom majú zoznam padlých v prvej a druhej svetovej vojne, čiže to bol ďalší materiál. No potom telefónne zoznamy staré mi poslúžili ako zdroj informácií. No a samozrejme aj heuristickým výskumom v teréne, čiže išla som po niektorých informátoroch a oni mi potom rozprávali, ktoré priezviská sú tu frekventované najčastejšie. Veľa napríklad aj sálašov je pomenovaných podľa majiteľov. Takže aj z toho som čerpala.
1: Ktoré sú tie najfrekventovanejšie mená?
2: Tak medzi také časté alebo známe, frekventované patrí napríklad Ančín, Krížák, Lavrinec, Pavrík, Petrovský, Sás, Príškin, Debnár, Krajčo, Korčok a mnohé iné.

0: Ako sme práve počuli, výskum osobných mien je iba jednou častkou onomastiky. Nemenej dôležité sú aj zemepisné názvy, ktoré často uchovávajú historickú pamäť krajiny. Práve ich skúmanie dokáže odhaliť zaujímavé súvislosti o vývine jazyka aj o živote našich predkov. V rozhovore s Ivanou Valentovou sme preto pokračovali aj touto témou. Odkedy spolupracujete s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku?
1: S Výskumným ústavom spolupracujem od roku 2010, kedy sme zorganizovali taký spoločný seminár, ktorý sa týkal alebo tematicky zameraný na projekt, ktorý mal spracovávať osobné mená, hlavne priezviska Slovákov v Maďarsku. A na tomto seminári sme vlastne zostavili základné zásady tohto konceptu. Ako ich spracovať, teda akým spôsobom.
0: A kde sú teda spracované ináč? Je nejaká datová báza?
1: Datová báza nie je, ale vydali sme vlastne už 3 monografie o priezviskách Slovákov Maďarsku, a to z 3 obcí. Taká kolektívna popularizačná monografia vyšla Čabianske priezviská v roku 2015, v roku 2017 druhé vydanie.
0: Na tom sa podielal aj Jan Chlebnický.
1: Áno, na tom sme sa podielali viacerí. Profesorka Divičanová, Jan Chlebnický, áno, profesorka Uhrínová, docentka Tušková a ja samozrejme som tam robila rozbor priezvisk. No potom rovnakým spôsobom sme spracovali aj komložské priezviská. A tieto monografie sú zaujímavé tým, že obsahujú mapy napríklad, ktoré znázorňujú jednotlivé migračné smery podľa priezvisk, odkiaľ zo Slovenska, z ktorých miest a dedín sa sťahovali Slováci buď do Bekeskej Čaby alebo do slovenského Komloša. No a teraz som vydala monografiu o priezviskách s mlynkou. Mlynčianske priezviska tá vyšla tento rok.
0: To znamená, že ste aj v tom prostredí robila výskumy?
1: Áno, urobila som výskum v Čive a urobila som v mlynkoch a v budúcnosti pripravujeme postupne všetky dediny Pilískej oblasti takto spracovať a zasa ich kolektívne potom publikovať v nejakej väčšej monografii o pilískych priezviskách.
0: A aká je vaša osobná skúsenosť so samotným interdisciplinárnym táborom v tomto prostredí a medzi teda kolegami, ako sa cítite?
1: A veľmi dobré vzťahy sú tu, výborné. Každý večer máme spoločné posedenie, pri ktorom si vymieňame informácie, ktorého informátora bol, ktorý vedel, o čom rozprávať. Vymieňame si skúsenosti.

0: Aká je tendencia vlastne s postupom času? Tieto priezviská sú v nebezpečenstvu, že by zanikli tieto slovenské priezviská?
1: Ak si ich vlastne ich nositelia zámerne nejakým spôsobom nepomaďarčia, tak nie. Lebo dosť veľká časť je, ako som už povedala, zachovaná, len je zapísaná maďarskou grafikou. Čiže používajú sa maďarské dikrafy napríklad na zapísanie jednotlivých hlások. Ale bohužiaľ sú aj také, že čo si vlastne pomaďarčili priezviska zámerne. Aj samozrejme boli nútení si pomaďarčiť priezviska, lebo tak, taká to bola spoločenská a politická situácia.
0: Čo vás vlastne motivovalo k tomu, že ste prekročili hranicu o svojich výskumoch, hranicu štátnu?
1: Výskumný oslov Slovákov v Maďarsku vlastne oslovil jazykovedný ústav na spoluprácu pri projekte spracovania nejakým spôsobom priezvisk Slovákov v Maďarsku. No a keďže ja som sa zaoberala onomastikou, zaoberala som sa priezviskami, tak som s nimi začala spolupracovať.
0: Mm-hmm. Môžeme si vysvetliť pojem onomastika?
1: Onomastika je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá vznikom, pôvodom, etymológiou, motiváciou a vývinom a fungovaním spoločenskej komunikácii vlastných mien.
0: Na domácej pôde, čím sa zaoberáte, teda výskumom priezvisk?
1: Tak máme niekoľko v podstate projektov a podprojektov. Jedným takým dlhodobým projektom, že robíme lexikografické slovníkové spracovanie lexiky slov, či už všeobecných podstatných mien alebo vlastných podstatných mien, ktoré sa nachádzajú v terénnych názvoch. Terénne názvy, to sú vlastne názvy objektov, zemepisných objektov, geografických objektov, ktoré nie sú osídlené. Čiže jednak sú to tzv. Oronymá, to sú názvy vrchov, dolín a vlastne reliefu geografického, kopcov, všelijakých údolí. No potom sú to tzv. Chotárne názvy, tie sú najpočetnejšie. To sú v rámci chotára nejako hospodársky obrábané objekty, ako sú polia, lúky, lesy, alebo teda neobrábané, aj využívané.
0: Aj tie majú svoje mená.
1: Aj tie majú svoje názvy, áno.
0: Ale to v podstate pre normálneho človeka ten názov nie je možné zistiť, nie sú na to tabule, alebo hej, kde je to zaznamenané?
1: V prvom rade na mapách. Mnohé z nich sú štandardizované, čiže z nárečovej podoby upravené do spisovnej podoby a v týchto podobách sa vlastne používajú na mapách a v rôznych geografických prácach a dielach a v štandardizovanej podobe by sa mali aj používať. A to sa väčšinou týka, ako som povedala, tých oroným alebo hydroným, názv vodných vtokov, názvou vrchov, kopcov, dolín, lebo tie sa aj vyučujú, aj sa používajú, niektoré sú všeobecne známe. Tie chotárne názvy sú už menej štandardizované, lebo názvy polí, lúk a leso väčšinou používajú len miestni v rámci chotára, v rámci tej skupiny jednej dediny alebo viacero dedín sú známe.

0: Miestne názvy, názvy chotárov či priezviská vznikali prirodzene počas mnohých storočí. Niektoré sa zachovali takmer bez zmeny. Iné sa postupne vyvíjali spolu s jazykom. Aj preto sú dnes cenným prameňom pre jazykovedcov, historikov i etnológov. Na záver nášho rozhovoru sme sa Ivany Valentovej opýtali aj na to, aký význam má podobný terénny výskum pre súčasnú vedu.
1: Vlastne odkedy ľudstvo, odkedy vznikali sídla, osídlovali oblasti, tak im dávali nejaké mená na nejaké názvy, lebo potrebovali aj nejaké orientačné body. Potrebovali sa identifikovať v rámci seba, čiže dávali si aj mená.
0: To znamená ale, že už to niekde musí byť raz zaznamenané, nie? Tak sa pýtam, že ešte je stále čo objavovať? Je niečo ešte nového?
1: Určite, napríklad pri týchto geografických názvoch, hlavne pri týchto chotárnych názvoch, bola veľká súpisná akcia, spisovali sa z každých obcí, takže sa posielali do jednotlivých dedín dotazníky a vlastne miestni ich vyplňali podľa dotazníkov a spisovali ich a potom nám ich posielali naspäť. No ale keď sa robia dodatočné výskumy v jednotlivých obciach, tak stále sa nachádzajú ešte nové názvy, ktoré nám tí miestni nespísali. Alebo robili sa to aj formou rôznych študentských seminárov a študenti sa potom posielali do terénu. A viac bolo potom takýchto súpisných akcií. Potom z turistických sprievodcov sa vypisovali názvy, z monografií obcí. A z tých zdrojov bolo veľa, z ktorých sa vypisovali. Napriek tomu stále nachádzame nové. No a chýbajú nám

Aj maďarské názvy sú spracované a slovenské zatiaľ ešte nie sú. Sú rôznym spôsobom po rôznych štúdiách alebo jednotlivých monografiách, kde sú vybrané niektoré názvy a spracované. Čiže výklad etymologicky je tam, motivácia, prečo vznikli, ako vznikli, aké. Takže teraz vlastne pripravujeme takú databázu. Je to taký podprojekt, ešte sa len začína. Databázu vlastne miestnych názvov a ich štruktúrnych typov rôznych. No a uvidíme, že zatiaľ len budujeme koncepciu, takže je to len vo fáze príprav. Takisto napríklad chýba nám slovník priezvisk. Doktor Majtan vydal monografiu Naše priezviská, kde vlastne všeobecne charakterizoval priezviská, ako vznikali, prečo vznikali, aká je ich jazyková stránka, ako sa vyvíjal pomenovací systém na slovenskom území, alebo teda na území dnešného Slovenska. A v podstate obsahuje slovník, ale vybraných priezvisk, čiže nie sú spracované komplexne všetky priezviska. Čiže chýba nám aj takáto monografia. A bolo by to náročné, ale keby sa zozbierali aj priezviska Slovákov z územia Maďarska, aj to by sa mohlo v budúcnosti, dajme tomu, takouto formou slovníka spracovať abecedne s výkladmi pôvodu.

Priezviská nie sú iba údajom v matrike alebo v občianskom preukaze. Sú súčasťou našej identity, rodinnej histórie i kultúrnej pamäti. Každé z nich v sebe nesie príbeh, ktorý často siaha niekoľko storočí do minulosti. O vzniku, vývine a význame slovenských priezvisk, ale aj o výskume zemepisných názvov nám rozprávala jazykovedkyňa Ivana Valentová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Počas 39. medzinárodného interdisciplinárneho výskumného tábora, ktorý poriada Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, sa zapojila aj do terénneho výskumu v obci Kečoproň a priblížila nám, ako mená a názvy dokážu rozprávať dejiny krajiny aj jej obyvateľov.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Zopakujme si blok informácií z národnostného života.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. V rovnakom termíne pripravuje slovenská komunita v Čabasavary letnú tvorivú dielňu pre deti, ktorá sa uskutoční v dome Belicej. Večer 7. augusta sa v Čabasavary uskutoční futbalová paráda, ktorá bude úvodným programom tradičného dňa Jablk. Hlavný program tohto dňa sa uskutoční 8. augusta. Návštevníkov čaká kultúrny, gastronomický i športový program slovenských partnerských obcí. Ďalší turnus letnej tvorivej dielne v Čabasavary bude prebiehať od 10. do 14. augusta. 15. a 16. augusta sa uskutoční 31. Oroslánsky dedinský deň, ktorý pripravujú Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Podujatie ponúkne bohatý program pre všetky vekové kategórie. Návštevníci sa môžu tešiť na súťaž vo varení na otvorenom ohni, výstavu venovanú 325. výročiu Orosláňu, oceňovanie najkrajších záhrad, výstavu ovocia, zeleniny a ručných prác, ako aj tvorivé dielne a hry pre deti. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy v evanjelickej fare, slávnostný sprievod s kladením vencov, popoludňajší kultúrny program s vystúpeniami folklórnych a speváckych skupín zo Slovenska i Maďarska, tanečné vystúpenia, koncert skupiny Charlie Cover Band, tombola a večerná tanečná zábava. V nedeľu podviate završí bohoslužba v evanjelickom kostole.

0: s informáciami z národnostného života pokračuje Ildiko Makajová.
1: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťániovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63.

Každý rok sa v auguste Báčsky Petrovec stáva miestom stretnutia Slovákov z celej Vojvodiny, ale aj zo zahraničia. Slovenské národné slávnosti pravidelne navštevujú krajania z okolitých štátov i hostia zo Slovenska. Tohtoročný, už 64. ročník slovenských národných slávností sa uskutoční od 7. do 9. augusta. Organizátormi podujatia sú obec Báčsky Petrovec, Matica slovenská v Srbsku a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. História slávnosti siaha až do roku 1919, keď sa 28. augusta konali prvé národné slávnosti Slovákov. Po zrušení Matice slovenskej v Juhoslávii sa podujatie organizovalo do roku 1953. Tradícia bola následne obnovená v roku 1990 spolu s obnovením činnosti Matice slovenskej. Slovenské národné slávnosti dnes predstavujú najvýznamnejšie kultúrne podujatie Slovákov žijúcich v Srbsku. Od roku 2009 sú zároveň oficiálnym sviatkom všetkých príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Program slávnosti ponúka bohatú prehliadku kultúrneho a spoločenského života Slovákov. Návštevníci sa môžu tešiť na folklórne a umelecké vystúpenia, divadelné predstavenia, výstavy, odborné stretnutia, zasadnutia spolkov, ako aj športové podujatia. Cieľom slovenských národnostných slávností je predstaviť výsledky práce Slovákov v Srbsku v oblasti kultúry, vzdelávania, divadla, folklóru, médií i športu a zároveň posilňovať vzájomné kontakty a národnú identitu. Aj v roku 2026 chcú organizátori nadviazať na bohatú tradíciu podujatia a zachovať jeho motto Stretajme sa, aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

0: Dnes je 5. augusta, v historickom kalendári listuje Ildiko Makajová.
1: 5. augusta roku 1859 sa narodil francúzsky spisovateľ, novinár Henri René Albert Guy de Maupassant. Majster poviedky vo svojom diele zachytil prostredie Normandie, malomesta i Paríža. Z jeho diel Miláčik, Pierre a Jean, príbeh jedného života. Tiež v tento deň roku 1895 v Londýne zomrel nemecký filozof, marxista Friedrich Engels, účastník revolučného hnutia v rokoch 1848 a 49 v Nemecku. Neskôr žil v Anglicku. Patril k vedúcim osobnostiam zväzu komunistov, vypracoval zásady komunizmu a manifest komunistickej strany. Jeho najvýznamnejšie práce Postavenie robotníckej triedy v Anglicku, dialektika prírody, pôvod rodiny, súkromného vlastníctva a štátu. Do tlače pripravil druhý a tretí diel Kapitálu, ktorý napísal Karl Marx. Jeden zo zakladateľov prvej internacionály a spoluorganizátor druhej internacionály. Tiež v tento deň roku 1919 v Martine sa konalo ustanovujúce zhromaždenie obnovenej Matice slovenskej. Na zhromaždení sa zúčastnil minister s plnou mocou pre správu Slovenska, dr. Vavro Šrobár, ktorý zastupoval prezidenta Masaryka. 5. augusta roku 1930 v Ľubiši sa narodil slovenský politik a štátnik Michal Kováč, v rokoch 1993 až 1998 prezident Slovenskej republiky. Bol prvou hlavou samostatného Slovenska po rozdelení Československa. Tiež v tento deň roku 1964 v Bratislave zomrela spisovateľka, autorka literatúry pre deti a mládež Mária Rázusová Martáková, sestra spisovateľa Martina Rázusa. Svoju tvorbu venovala najmä deťom, Hore grúňom, Dolu grúňom, Pestré kvety, Chlapčekovo leto, Zverinček a iné. Redigovala časopis Slniečko. Jej ďalšia tvorba Svetlo nad horami, Vyznanie, Pieseň o láske. Autorka veršovanej drámy Janošík sa narodila 28. júna roku 1905 vo Vrbici. A tiež v tento deň roku 1993 v Bratislave zomrel skladateľ Eugén Suchoň, tvorca slovenskej národnej opery, významný predstaviteľ generácie, ktorá vytvorila základy modernej slovenskej hudby. Študoval v Bratislave i v Prahe, autor prvej slovenskej národnej opery Krútňava, kantát Žalm zeme podkarpatskej, orchestrálnych diel Suita metamorfózy, opery Svetopluk, piesňových cyklov, zborov komorných a klavírnych skladieb, scenickej, filmovej a inej hudby. Bol tiež vynikajúcim pedagógom. Eugén Suchoň sa narodil 25. septembra roku 1908 v Pezinku.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Otvárame kabelku.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

0: Sme také, aké sme. A majme sa rady, či sme čierne alebo blondinky, alebo chudé, alebo baculky. Vítam vás, milé poslucháčky. Otvárame stredajšiu kabelku a nachádzame v nej rady odbornej koučky, lektorky, trenérky Zuzany Kopáčikovej-Štefanskej z Bratislavy, s ktorou sme vás už zoznámili pred týždňom. V diskuziách o moderných metódach osobného a profesijného rozvoja sa stáva populárnym a stále používanejším termín coaching. Aj v jeho prípade si však nie vždy dokážeme celkom presne predstaviť, čo sa za ním skrýva. Coaching má často až mystický význam. Niekedy sa coachingom označuje individuálne poradenstvo, inokedy niektoré formy psychoterapie. Coaching je preukázateľne účinnou metódou, ktorá je súčasťou vzdelávacích programov v najvyspelejších západných krajinách, najmä anglosaských. Aby sme pochopili, čo je coaching a na čo je, na akých princípoch a prečo funguje, k tomu potrebujeme vysvetlenie odborníka. Preto som už v minulej kabelke navštívila profesionálnu koučku Zuzanu Kopáčikovú Štefanskú z Bratislavy, ktorá má svoju poradňu na Petržalke. V prvej časti nám rozprávala o ženskosti, jej symboloch a pocitu plnohodnotnosti. Navyše sme dostali rady, ako sa zdokonaliť, ako byť kreatívna, inšpiratívna, ako sa oslobodiť od starého a nájsť nové, čo urobiť, aby sme našli pochopenie a východiska zo zdanlivo bez východiskovej situácie, aby sme rozvíjali seba uvedomenie a dokázali sa seba realizovať. Dôležitým krokom je sa naučiť vážiť si sama seba. A s tým súvisí i vedieť prijať svoju osobu, a to i jej fyzickú podobu, teda svoje telo, a o tom už pokračovaní rozpráva koučka Zuzana Kopáčiková-Štefanská.
1: My ženy veľmi často decimujeme to svoje vlastné telo rozličnými dietami a rozličnými zákrokmi, ktorými chceme, aby vyzeralo lepšie, ako v skutočnosti je, a posúvame sa do úplne iných hraníc, ako to telo vôbec dokáže, a nemáme takú prirodzenú úctu k tomu telu, nemáme úctu k tomu, ako sa to telo mení a že sa mení do krásy. Mnoho žien tú zmenu toho tela vníma ako niečo negatívne a nie ako pozitívne. A toto veľmi často súvisí aj s tým, že nevedia vôbec nejakým spôsobom odkomunikovať to, čo ich trápi, a to, čo by ich chceli povedať inak. Čiže sú pasívne v mnohých oblastiach, a možno, že toto je taká vec na to, aby sme sa my ženy viacej spájali, viacej sme komunikovali a viacej sme vyvíjali aj tlak na patričné orgány, aby bol s nami zaobchádzané s väčším rešpektom a s väčšou úctou. Ale to je vec, ktorú my ženy musíme vedieť si zadefinovať same. To nemôže byť o tom, že niekto zvonka príde a začne sa vyvíjať aktivita o nás bez nás. Toto je o tom, že my ženy musíme to vedieť zadefinovať a musíme si povedať, že takto sa nám to páči, takto to chceme.

0: Počúvate Kabelku, stredajší magazín pre ženy. A aj naďalej je pri mikrofóne profesionálna koučka Zuzana Kopáčiková-Štefanská a vysvetľuje nám, v čom spočíva ženská vitalita.
1: Tým, že ženy prišli o to vnútorné spojenie a prepojenie sami so sebou, tak strácame aj takú tú silu, vitalitu, jednoducho prerozprávať a povedať a vyjadriť na patričnom mieste to, čo naozaj chceme. A rátame v tomto, je taká trošku kritika do ženských radov, a rátame s tým, že muži sa nám o to postarajú. A muži budú vedieť, čo my vlastne chceme, a muži to za nás nejakým spôsobom vybavia. Toto je akože ďalšia taká súvislosť, ktorá sa prejavuje naozaj v tom každodennom živote, že ako rozoznať takú tú ženskú silu a ženskú vitalitu, že to neznamená, že žena sa premení na muža, že bude ženský vyzerať, ale bude mužský vystupovať, ale naopak, ona ešte viacej bude ženská a patričným spôsobom, sebe vlastným, naozaj vyjadrí to, čo chce. A vyjadriť tie svoje myšlienky, a tá sila sa ani nepokriví, ani sa nejako inak nebude interpretovať, ale bude to naozaj ona sama so sebou a v spojitosti sama so sebou. Ono sa to veľmi ťažko takto popisuje, pretože toto sú už také dosť silné zážitkové veci, kedy tá žena to naozaj musí zažiť a musí prejsť k tomu bodu, kedy si uvedomí, že takto to ďalej nejde, že mne niečo naozaj chýba v tom mojom živote. A ja síce som dosiahla veľmi veľa a mám rodinu, mám kariéru a môžem si kúpiť to, čo chcem, ale naozaj mi niečo chýba a chcem sa dozvedieť niečo viacej. A vtedy to je taký spúšťač, kedy ma aj ženy vyhľadajú, a vtedy je tá vec, kedy prichádzajú ku mne na coaching alebo na prednášky, a ja to vnímam tak, že mnohým tým ženám naozaj stačí, keď si len vypočujú tú nejakú prednášku a vypočujú si ten taký nejaký starý príbeh a začnú rozmýšľať o tom v úplne iných súvislostiach. A oni potom prichádzajú za mnou a hovoria mi, že aha, veď aj ja som mala aj takýto pocit, ale ja som nevedel, že to takto má vyzerať, že to takto má byť.

0: Počúvate Gabelku, magazín pre vás. A čo je na vás ženské? To nám ďalej vysvetľuje profesionálna koučka Zuzana Kopáčiková-Štefanská.
1: Naozaj je veľmi ťažké definovať, že čím je žena a naozaj v skutočnosti, čo je na nás ženské. Hej. Tým, že máme prsia, alebo tým, že máme iné tela, alebo tým, že máme nejaké iné vlastnosti. V čom je tá žena ženou? To sú veľmi ťažké otázky a mnohé ženy si to naozaj kladú a chcú vedieť nejaké relevantné odpovede a chcú prísť k zdroju, k sebe samej. V čom robia napríklad aj chybu vo vzťahoch, alebo v kariére, alebo v akejkoľvek oblasti a chcú to pochopiť cez tú svoju vnútornú ženu a cez ten vnútorný ženský pohľad. Samozrejme vyhľadávajú psychológov, poradcov, mentorov, čítajú rozličné motivačné knihy, ktorým ako naozaj ponúkajú viacero informácií a viacero pohľadov na svet, čo je samozrejme veľmi obohacujúce, ale z mojej skúsenosti je, že tým mnohým ženám to nestačí, pretože vnímajú to, že to, čo som ja kedysi vnímala na ešte cez vysokú školu, že to tak nejako inak je, že tak ja v nejakom zvláštnom svete žijem a si sa mi tu rozpráva jedným dychom, že som síce rovnocenný člen a mám rovnaké práva, ale v skutočnosti ako ten každodenný život tak nie je.

0: Samozrejme, vieme, že žijeme v rovnoprávnej spoločnosti, ale napriek tomu práve veľa žien má ten pocit, že nie je rovnoprávna. Má niečo daného, má svoju rodinu a s tým vlastne v tom prostredí ona sa musí naučiť premýšľať a pochopiť seba sama. Je to asi ťažké, aby ona sama sa zmenila, keď prostredie vo vnímaní k nej sa nezmení, nie?
1: No áno, samozrejme, že to je veľmi ťažké a je to jedna z najťažších úloh, čo človek alebo žena môže mať. A ja hovorím, že nič sa nedieje náhodou a každý máme taký ten svoj príbeh, ktorý my musíme prejsť. U niektorej ženy to je to, že má zvládnuť nejakého despotického manžela alebo despotického šéfa a má sa naučiť fungovať aj s takýmito ľuďmi. Ale samozrejme, oveľa lepšie sa aj funguje, keď chápe samu seba a chápe svoju silu a chápe hlavne to, že má voľbu. Pretože mnohé tie ženy zabudli na to, že my máme voľbu a že môžeme sa rozhodnúť. Oni sú vtláčané do určitých štruktúr, že takto to musí byť a takto musí žena vyzerať a musí to pretrpieť a hovorí sa, že žena vydrží veľa a že to musí vydržať kvôli deťom, kvôli rodičom, kvôli všetkému možnému, až tá žena naozaj príde po ten bod a povie, a čo ja? A kde som ja? Žiaľ Bohu, mnohé ženy si to proste nevedia povedať a prežijú síce relatívne vyrovnaný život, ale asi nie veľmi spokojný a nenachádzajú naozaj takéto hlboké prepojenie samej so sebou. Mnohé ženy za mnou chodia a pýtajú sa ma na obdobné veci, že ako majú jednoducho takéto ťažké situácie v rodine alebo v práci zvládnuť a samozrejme, ja sa im snažím individuálne pomôcť, ale nepomáham im tak, že by som im povedala nejakú zlatú dobrú radu, ktorá je všeobecne

0: Mnohé ženy sa vnímajú, ak nemám dieťa, tak som menej cenná a nie som dostatočne ženská, pretože vnímajú to plodenie ako veľmi dôležitá vec. Samozrejme, že je to veľmi dôležité a samozrejme, že každá žena má na to právo, ale nie každej žene sa to podarí, tak ako nie každej žene sa podarí mať nejakú veľkú kariéru alebo byť nejako mediálne známa. Ale to neznamená, že má neplnohodnotný život. Naopak, práve v takých tých rozličných maličkostiach a radostiach tá žena môže neuveriteľne vykvitnúť a môže získať tú silu, ktorú napríklad môže neskôr venovať aj tej kariére, ale najprv musí poznať samú seba. Musí vedieť, že kto v skutočnosti je. A mnohé tie ženy chcú, samozrejme dneska je rýchla doba, a chcú vedieť akože rýchlo nejaký dobrý návod, ako do toho pustiť. A ja vždy hovorím, návod neexistuje, ale jedine nejaký postup.
1: A ten sa dozvieme v ďalšom pokračovaní. Dúfam, milé poslucháčky, že vás coaching Zuzany Kopáčikovej Štefanskej zaujal. A vrátite sa k rozhlasovým príjimačom opäť o týždeň.

Milí poslucháči, naša relácia v materinskom jazyku je u konca. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Anka Máté, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Naše vysielanie si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetische Gemüter. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny augustový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. V našom dnešnom programe sa hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe usporiada aj tento rok bezplatný letný tábor pre žiakov vo veku 10 až 14 rokov. Tábor sa uskutoční budúci týždeň od pondelka do piatku a ponúkne deťom bohatý program plný pohybu, objavovania a tvorivých aktivít. V utorok 11. augusta deti navštívia Slovenský oblastný dom v Bekeskej Čabe, ako aj Veľký evangelický chrám, a to spolu s učiteľkou Natáliou Lopušnou.
4: Oni už nevidia doma takéto predmety, takéto veci nepoužívajú, už ani babky, staré mami nepoužívajú, takže sa stretnú s nimi len tam.
3: S nepriaznivou finančnou situáciou slovenských samospráv spôsobenou meškaním štátnej podpory, ktoré viedlo k zrušeniu financovania kurzu slovenského jazyka vo Vacove, sa jeho študenti vyrovnali po svojom, síce v menšom počte, no naďalej pokračovali v štúdiu slovenčiny ako samoplatcovia a ostali spolu v kontakte. Naďalej sa navzájom povzbudzujú v neutíchajúcom záujme o slovenský jazyk a Slovensko. O kurze slovenského jazyka vo Vacove a bilingvizme sa dnes porozprávame s lektorkou doktorkou Martinou Pilingovou.
5: Veľmi sa nám aj to mestečko páčilo, jeho kolority, že je také malé, veľmi mi pripomína slovenskú Trnavu, čo sa týka početnosti kostolov, tiež je tu sídli biskup a naozaj, že tu rezonuje tá viera v ľuďoch.
3: Svetový deň piva sa každoročne oslavuje 1. augustový piatok, čiže práve dnes, a je venovaný predovšetkým milovníkom tohto obľúbeného nápoja. Jeho cieľom je pripomenúť bohatú pivovárnickú tradíciu, oceniť prácu sládkov a podporiť príjemné stretnutia s rodinou či priateľmi. Tak ako sa v rôznych regiónoch Slovenska rodia rôzne druhy vína, tak možno o tom hovoriť aj v prípade piva. Ekonomická situácia v 90. rokoch minulého storočia priniesla zmenu v štruktúre pivovárnického priemyslu. Zanikli okresné pivovary a nahradili ich veľké koncerny, a to do istej miery urýchlilo budovanie malých prevádzok, a tak ako huby po daždi vznikali malé pivovary.
6: Tie mini pivovary, tie vlastne reštauračné, oni sa pohybujú ročnou produkciou rádovo od 500 do 1500 hektolitrov. Voľakedy aj z histórie, čo nám hovoria ľudia, ktorí v pivovarníctve pôsobia už 20-30 rokov, voľakedy to fungovalo, že sa sládkovia stretávali a vymieniali si skúsenosti, a takéto niečo sme chceli docieliť aj my.
3: Je piatok, to znamená, že v druhej časti programu už pozývam k prijímačom, predovšetkým milovníkov rozhlasových hier. Na dnes som pre vás vybrala hru Zuzany Uličianskej s názvom Citová zmes. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťaniovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63. Slovenská národnostná samospráva Pilišskej Čaby pozýva všetkých záujemcov na národnostné popoludnie, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. augusta. Začína sa po obede o 16. hodine v parku Predkov na Garančiho ulici číslo 30. Podujatie bude venované 24. výročiu založenia parku Predkov. Súčasťou programu bude aj slávnostné odhalenie pamätného stĺpa na pamiatku Antona Drevenku staršieho, významnej osobnosti miestnej slovenskej komunity. Spomienkový akt obohatí národnostný kultúrny program. Po jeho skončení bude nasledovať ľudová veselica s dobrou hudbou, do tanca zahrá skupina 2+1 a navštevníci sa budú môcť občerstviť tradičným na mieste uvareným guľášom. Vstup na podujatie je voľný. Spoluorganizátormi podujatia sú Slovenská samospráva Peštianskej župy a pobočka Slovenského klubu Pilišskej Čaby. Podujatie podporili samospráva mesta Pilišská Čaba a celoštátna Slovenská samospráva v Maďarsku. Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola, kolégium v Bekeskej Čabe pripravuje aj tento rok bezplatný letný tábor pre žiakov vo veku 10 až 14 rokov. Tábor sa uskutoční od 10. do 14. augusta a ponúkne účastníkom bohatý program plný pohybu, objavovania a tvorivých aktivít. Deti sa môžu tešiť na programovanie a prácu s modernými technológiami, športové aktivity, vrátane jazdy na kajaku a lezenia, ako aj na kultúrne programy a spoločné zážitky, ktoré podporia spoluprácu, kreativitu a vznik nových priateľstiev. Organizátori chcú prostredníctvom tábora spojiť vzdelávanie so zábavou a ponúknuť mladým ľuďom zmysluplné trávenie letných prázdnin v priateľskej atmosfére. Účasť na tábore je bezplatná. Podrobnejšie informácie sú dostupné na internetovej stránke školy alebo na telefónnom čísle 06 66 453 577. Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície vás pozývajú na 31. Oroslánsky dedinský deň. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. a 16. augusta v Slovenskom pamiatkovom dome a v parku pred kultúrnym domom v Oroslani. Bohatý dvojdňový program ponúkne podujatia pre všetky vekové kategórie. V sobotu do poludnia sa uskutoční súťaž vo varení. Potom bude otvorenie výstavy s názvom 325 rokov v Oroslani a odovzdávanie ocenení za najkrajšiu záhradu, výstavu ovocia, zeleniny, ručných prác i za súťaž vo varení. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, hry a zábavné aktivity. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy Farebne so štetcom o dedine v evanjelickej fare a popoludňajší sprievod účinkujúcich spojený s kladením vencov pri slovenskom pamätníku a pri pamätnej tabuli Márie Vargovej. Slávnostné otvorenie podujatia sa začína po obede o 14.45. Na javisku následne vystúpia folklórne a spevácké kolektívy slovenskej národnosti, medzi nimi domáca detská tanečná skupina Branička, spevácká skupina Statabáni Banhidy, ženská spevácká skupina Slniečko zo Šale a mužská spevácká skupina Matičiar z Kozároviec. Večerný program doplňa hudobné vystúpenia, tombola a dedinská zábava. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 16. augusta o 11. hodine bohoslužbou v miestnom evanjelickom kostole. Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: V dňoch 15. až 20. augusta sa v Sziget Szent Miklóši uskutoční v poradí už 33. medzinárodný folklórny festival Summerfest. V pondelok 17. augusta čakajú záujemcov na program s názvom Tanečná panoráma Bolívia, Chile, Peru, Slovensko. Podujatie začína o 19. hodine v kultúrnom centre Boráčák. Program tanečnej panorámy 33. letného festivalu tentoraz zavedie divákov do farebného a živého sveta Južnej Ameriky a Slovenska. Počas večera ožijú tanečné tradície Bolívie, Chile, Peru a Slovenska na pódiu kultúrneho centra Boráčák s farebnými kostýmami, plynulými rytmami a špeciálnou kultúrnou atmosférou. V programe vystúpia bolivijský balet Folklorico de la Universitat Católica Boliviana San Pablo, čilský balet Folklorico de la Universitat de Tarapacá, peruanský Kvamban Peru a slovenský folklórny súbor Hornád. Maďarsko budú reprezentovať študenti základnej umeleckej školy Ferenca Pešovára.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe usporiada bezplatný letný tábor pre žiakov vo veku 10 až 14 rokov. Tábor ponúkne účastníkom bohatý program plný pohybu, objavovania a tvorivých aktivít. Organizátori chceli prostredníctvom tábora spojiť vzdelávanie so zábavou a ponúknuť mladým ľuďom zmysluplné trávenie letných prázdnín v priateľskej atmosfére. Účasť na tábore je bezplatná. V utorok 11. augusta deti navštívia Slovenský oblastný dom v Bekeskej Čabe, Dom slovenskej kultúry, ako aj Veľký evanjelický chrám. Podrobnejšie o tábore som sa porozprávala s učiteľkou slovenčiny Čabianskej slovenskej školy Natáliou Lopušnou. Slovenská škola v Bekeskej Čabe usporiada tábor pre deti zo základných škôl. Kedy presne a aký bude program, ktorý ste pripravili pre deti?
2: Od 10. augusta do 14. augusta pre druhý stupeň sme pripravili. Tento bude prvýkrát takýto tábor a plánovali sme národopisný deň, športový deň. Budú sa hrať jeden deň so spoločenskými hrami. Deti potom budú mať také nielen slovenské súťaže, také kvízy, ale aj po maďarsky, lebo do toho tábora čakáme aj deti z iných škôl v Bekeskej Čabi, nielen z našej školy. Budú sa zaoberať aj s kanoami na Kereši, tu v Čabe. Tento tábor je samozrejme bezplatný a organizuje to naša škola, Slovenská škola v Bekeskej Čabe.
1: Ako sa môžu prihlásiť deti?
2: Cez internet sme dali plagáty, a v škole sa môžu prihlásiť a čakáme každého samozrejme. A naši kolegovia budú sa s nimi zaoberať aj ja na tom národopisnom dni, keď ideme do Slovenského oblastného domu, do Domu slovenskej kultúry a do Veľkého chrámu.
1: Kto im bude rozprávať o týchto objektoch?
2: V chráme asi Čaba Alföldi, v oblastnom dome ja im predstavím oblastný dom, a v Dome slovenskej kultúry moje kolegyne.
1: V oblastnom dome prebiehali doteraz tábory Tranoscia, ktoré boli veľmi populárne však.
2: Áno, aj naše deti sa prihlásili do toho tábora každý rok. A ja som bola tam s nimi.
1: Ako sa páčia deťom tieto staré predmety? Zaujíma ich?
2: Áno, lebo oni už nevidia doma takéto predmety, takéto veci nepoužívajú, už ani babky, staré mami nepoužívajú, takže sa stretnú s nimi len tam. Tieto tábory sú na to dobré, aby sa oboznámili v prvom rade s našou školou a s budúcimi spolužiakmi v gymnáziu a aby sa vzájomne oboznámili deti a videli, že čo prebieha v našej škole, aká je budova, ako vyzerajú triedy a tak ďalej. A každý deň od 7:30 do 16:00 bude tento tábor. Takže to je uľahčenie života rodičov v dnešnej dobe, keď ešte aj babky pracujú a nevedia dávať pozor na deti, takže môžu byť kľudní, že na dobrom mieste sú deti.

0: ako prebieha leto a čo robí pedagóg cez leto?
1: To môžem povedať, že čo robím ja. Teraz tento týždeň som na dovolenke už, tak som si trošku oddychla, pracovala som v záhrade. Budúci týždeň budeme so synom maľovať dom. A potom ja som zvykla v auguste už sa zaoberať so školou. Tie učebné plány, čo používam každodenne na každej hodine, to prepíšem, lebo nie v každej triede môžem používať tie úlohy, alebo napríklad teraz zemepis úplne prepracujem, lebo tieto dnešné deti, my sa učíme po slovensky zemepis v 5. 6. triede, už nevedia sa toľko naučiť po slovensky a musím to všetko prepracovať, aj previerky, aj učebnú látku na hodinách, takže v auguste sa už zaoberám so školou a potom koncom v strede augusta už ideme pracovať.
0: Zemepis ako? Veď vy nemáte aprobáciu zemepis?
1: Áno, ale ja mám aprobáciu pre prvý stupeň a kto má to, tak do 6. triedy môže hocičo vyučovať na vyššom stupni.
0: Ktoré predmety vyučujete v slovenčine?
1: Slovenskú gramatiku, literatúru, vzdelanosť, zemepis a vzdelanosť na gymnáziu. Áno, aj dejepis, aj spevá hudbu, telocvik, to aj po slovensky maturujú deti z telocviku, z tej teoretickej látky a potom ešte kreslenie a asi toľko.
0: Aké možnosti majú deti na tábory v týchto mesiacoch?
1: Húfa kopa táborov je tu v Piekeskej Čabe, ale ja ako rodič, ako matka som pozorovala roky tieto tábory a ja si myslím, že sú veľmi drahé. Ale hoci čo, robotiku teraz hovorili práve dnes v Roslase, že tábor robotiky bol v knižnici, v Žutnej knižnici, potom viem, že bude alebo bol, neviem, tábor rybolovú, športové tábory prebiehajú a mesto prevádzkuje každý rok do 12 rokov taký tábor družiny, že tam sa môžu prihlásiť z hoci ktorej školy a dostanú stravu na takej istej sume ako cez školský rok. A to je len do 12 rokov.
0: A deti zo slovenskej školy chodievajú ešte na Slovensko?
1: Chodia, aj teraz sú tam, v Mýte pod Ďumbierom. Teraz je 10-dňový tábor, potom v auguste bude ešte jeden tábor. Gymnazisti boli koncom júna. Koncom júna prebieha tábor divadelnej skupiny Vertigo, to tiež každý rok organizujú, takže majú možnosť. Aj na jeseň idú do tábora v škole v prírode, ktorý organizuje Zväz Slovákov v Maďarsku v Táloch, Ruženka Dedová Paráneková, takže majú možnosti, áno.
0: Počuli ste rozhovor s učiteľkou slovenčiny Bekeščabianskej slovenskej školy Natáliou Lopušnou.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: S nepriaznivou finančnou situáciou slovenských samospráv spôsobenou meškaním štátnej podpory, ktoré viedlo k zrušeniu financovania kurzu slovenského jazyka vo Vácove, sa jeho študenti vyrovnali po svojom, síce v menšom počte, no naďalej pokračovali v štúdiu slovenčiny ako samoplatcovia a ostali spolu v kontakte. Naďalej sa navzájom povzbudzujú v neutíchajúcom záujme o slovenský jazyk a Slovensko, píše na webovej stránke Ľudových novín lektorka slovenského jazyka vo Vácove Martina Pilingová. Citujem, neprestali ani naše poznávacie výlety po Slovensku, ktoré sú zamerané na jeho kultúrne pamiatky a spoločné historické uhorské dedičstvo. Tento rok sme spoznávali kaštiele v Topolčiankách a Zlatých Moravciach, ako aj slovanské hradisko v Bojnej. Milí poslucháči, o kurze slovenského jazyka vo Vácove, ako aj o bilingvizme, sa v nasledujúcich minútach porozprávame s lektorkou doktorkou Martinou Pilingovou. Ako vás prijali tu vo Vácove a ako ste sa dali do kontaktu s tunajšími Slovákmi?
2: Viacerí som na to zvyknú pýtať, že ako som sa ja Slovenka ocitla tu v Maďarsku, tak odpovedám tradične, že tu som sa vydala. My sme sa s manželom stretli na Debrecinskej univerzite. Ja som bola študentka Erasmu a ako taká pikoška, tak stretli sme sa na nejakej tej študentskej aktivite, nejaké také tie dni univerzity, kedy boli všelijaké aktivity a napríklad bolo tam také ľudové tance tam boli a tam sme začali spolu tancovať a tancovali sme spolu čardaš. Ja som vedela, manžel nie. No, ja Slovenka som ho to trošku učila a som mu povedal, že ak sa chce pridať ku nám, trošku sa to lepšie naučiť, maďarské ľudové tance, tak môže, že ja chodím na takéto hodiny v rámci telocviku na vysokej. A teda s manželom sme od začiatku plánovali, že sa usadíme v Maďarsku a v podstate veľmi rýchlo prišla tá predstava, že niekde na západ, lebo manžel je teda z východu Maďarska z Pošpokladaň a že niekde okolo Budapešti, že tam bude mať prácu, teda plánovali sme, že ja zrejme budem asi na materskej a že ja som tá, ktorá si určite niečo bude vedieť nájsť za tie roky. Inak som vyštudovaná historička, slovenské dejiny som vyštudovala a teda klasická filologička tiež. No a voľba padla na vás, pretože je to vlastne na ceste na Slovensko, zároveň je tu veľmi dobré spojenie s Budapešťou. A veľmi sa nám aj to mestečko páčilo, jeho kolority, že je také malé, veľmi mi pripomína slovenskú Trnavu, čo sa týka početnosti kostolov, tiež, že tu sídli biskup a naozaj, že tu rezonuje tá viera v ľuďoch. No a keď sme sa sem pristahovali, tak v tom čase naša dcerka mala pol roka a práve naše spoznávanie mesta začalo práve cez ten klub mamičiek. Takže prvých priateľov sme si práve našli takéto mladé rodiny, ktorí dodnes zostali práve našimi dobrými priateľmi. Takže vlastne prostredníctvom našich detí sme sa tu spoznávali a myslím, že tým, že som mala manželského manžela a vlastne deti, ktoré sme bilingválne vychovávali a teda ja som hovorila po maďarsky, aj keď teda nie vždy úplne dokonale, ale videli na mne tú snahu naozaj splínuť s prostredím, byť užitočnou členkou spoločnosti, tak reakcie bývali vždy pozitívne a vyslovene veľmi kladné. Keďže tu v Nográdskej župe sú určití Slováci, viackrát sa ukázala taká tá moja užitočnosť, že viem aj po slovensky. Náš pán biskup už bývalý pravidelne organizuje také tie púte z farnosti a veľmi často to boli do Čech a na Slovensko, kde vlastne vždy mňa požiadal, aby som mu pomohla sprostredkovať kontakt s miestnymi farami, aby teda mohli vojsť do tých kostolov, navštíviť tie rôzne inštitúcie a tak ďalej. Tiež na takých farských dňoch som bola požiadaná, aby som hovorila práve o kontaktoch Slovákov a Maďarov z historického hľadiska, keďže som teda historička. Takže cítim sa tu na správnom mieste.

0: Koľko je vás teraz? Koľkých máte študentov v tom kurze?
1: Momentálne na kurze slovenčiny máme zhruba tak 8 študentov, ktorí chodia naozaj poctivo na každú hodinu, čo je z hľadiska jazykového kurzu ideálne, lebo teda ideálna skupina je zhruba od 4 do 8. S tým, že udržujeme kontakt aj so študentami, ktorí z nejakého dôvodu prestali chodiť. Viacerí napríklad jednoducho už tento rok vynechali, lebo napríklad si jednoducho popri práci už nemali toľko času, ale napríklad sledujú ďalej, čo robievame na hodinách. A práve teraz sa chystáme na výlet na Slovensko. Aj títo starší študenti alebo bývalí študenti tiež plánujú sa pridať.
0: Kam pôjdete?
1: Do Bratislavy.
0: Aký bude váš program? Čo im ukážete?
1: Tak myslím, že to bude dosť tradičný okruh, lebo teda pôjdeme vlakom, takže začneme peško, prejdeme sa ku Grasalkovičovmu palácu, kde si pozrieme, kde sídli a slovenská pani prezidentka, a potom sa poberieme na hrad, ako inak. A ak bude čas, tak pozrieme aj parlament a potom prejdeme do Starého mesta, Hviezdoslavovo námestie, Pánska ulica, Michalská brána. Samozrejme, nevynecháme obchodnú ulicu a knihkupectvo. Asi plánujeme teda knihkupectvo Martinus, aby študenti popozreli trošku aj slovenské knihy. Už viackrát sa tak stalo práve, že si môjim prostredníctvom nakupovali knižky, sami pre seba beletriu a potom sami skúšali si trochu čítať. A obed plánujeme ako inde v Slovak pube. Viaceré tradičné slovenské jedlá študenti. Už viackrát sme v rámci hodín slovenčiny študovali tam jedálny lístok, takže študenti mnohí už majú vybraté, už sa tak tešia, že o, dám si kofolu, o, to slovenské pivačko z tých malých pivovarov, alebo ja neviem, na halúšky, na šuliance sa tešia a podobne. A potom ešte poslednú zastávku plánujeme Modrý kostolík.
0: Takýto čas pôjde s vami aj Johanka?
1: Ako inak? Johanka je naša kabala. Študenti sa smejú, lebo teda za tie 4 roky už zažili, toto je už druhé dieťatko, ktoré intenzívne chodievalo na hodiny slovenčiny. Prvý bol malý Petrik, on v čase, keď začali hodiny slovenčiny, bol od nej trošku starší. Ale pri ňom som sa ešte veľmi bála, aké to bude. A práve musím povedať, že bola to veľmi pozitívna reakcia študentov, ktorí veľmi milo na to reagovali a pozdravovali ho. A tak tá mi pomohla, aby som sa nebála vrátiť naspäť k učeniu. A teda zhruba ten rok, kým bol ešte malý, tam chodil, aj s Johankou plánujem, že ešte tento školský rok tam bude na tých hodinách bývať a na budúci rok už asi nie.

0: Viackrát ste spomenuli farnosť, farárov, spoločenstvo. Ste veriacou?
1: Áno, pochádzam teda z hlboko veriacej katolíckej rodiny. Manžel nie. A manželová matka je kalvinka, s tým, že teda nie je praktizujúca veriaca. A manžel práve v čase, ako sme sa zoznámili, sa pripravoval na vstúpenie do katolíckej cirkvi. A ja som sa stala práve jeho krstnou mamou, som ho v tom dopodporila. A tak sme práve postupne začali práve s tým, že on si rozvíjal tú vieru potom veľmi intenzívne, keďže neskôr vyštudoval laickú teológiu, je taký ten pomocník, laický pomocník kňaza, to má vyštudovaný bakalársky smer. To práve neskôr už, keď sme mali rodinu, študoval na Sapienci v Budapešti. No, takže pre mňa aj manžela viera bola veľmi dôležitá od začiatku nášho vzťahu. A sme sa rozhodli teda naše deti takto vychovávať. Práve keď sme sa sem prisťahovali, tak práve v cirkvi som hľadala také tie prvé kontakty, aj sa mi to podarilo. A práve istý čas sme mali veľmi intenzívne spoločenstvo kresťanských manželov, čo sa volá Meč. Tak do ňoho sme patrili s manželom. A teraz manžel vedie spolu s ďalšími také spoločenstvo svätého Antona Paduánskeho. Pravidelne sa stretávajú v kostole priateľov a modlívajú sa. Ja teda postupom času, ako ma teda náš pán farár a zároveň bývalý pán biskup lepšie poznal, tak som bola aj poverená účasťou vo farskej rade a viacerými takýmito aktivitami. Manžel istý čas práve spravoval webovú stránku Kostola priateľov, práve teraz nedávno ju pozastavil, pretože už je tých kanálov viacero a už sme sa rozhodli, že nech je to jedna webová stránka pre celú farnosť, lebo medzičasom teda život plynie veľmi intenzívne a tu z dvoch farností v meste Vác zrazu nastala jedna, takže aj toto sme tu intenzívne prežívali a zapájame sa do rôznych vecí. Myslím, že máme veľmi, veľmi dobré kontakty tu vo farnosti a veľmi dobre žije farnosť, tento náš kostol u priateľov. Naozaj to nie je len preto, že sa volá kostol u priateľov, kvôli tomu, že to bol františkanský kostol a teda františkani by boli považovaní za tých priateľ ľudí, lebo teda neopustili ich ani v tých najväčších krízach. Dneska je to práve o tej komunite laikov, ktorá ten kostol intenzívne nevedie. A teda ja tým, že mám malé deti, hlavne sa zúčastním na tých aktivitách pre malé deti. A máme tu napríklad detský karneval, rôznu takú tú nedelnú katechézu počas svätej omše, kde deti majú zvlášť program, ktorý je zameraný viac na ich potreby a zároveň oni nerušia dospelých počas svätej omše a podobne.

0: Prečo niekto začne študovať hungarológiu v Nitre?
1: Mala by som začať tým, že som vyštudovala klasické jazyky, históriu na Trnavskej univerzite a v rámci štúdia histórie sme mali povinnú maďarčinu 3 semestre, kedy sme sa naučili maďarskú gramatiku a po absolvovaní týchto 3 semestrov naozaj sú študenti v stave prečítať si maďarské pramene, maďarské listiny, využívať tento pramenný materiál pri svojej vedeckej práci. To bolo cieľom. Ja som však dostala možnosť dostať sa na univerzitu do Piliščaby cez výmenný program CEPUS a veľmi sa mi tu zapáčilo. V čase, keď som sa išla študovať, som nevedela po maďarsky. Vrchol mojej maďarčiny vtedy bol nembeselek maďarov. Aby som si vedela nakúpiť základné potraviny a objednať v študentskej jedálni. Po semestri strávenom v Piliščabe som sa vrátila naspäť na univerzitu, pokračovala ďalej v štúdiách a veľmi sa mi tá maďarčina páčila. A keď som potom skončila štúdium, tak som si povedala, že ja by som ešte niečo ďalšie študovala. A som si hovorila, jazyky mi idú veľmi dobre, dobre by bolo nejaký jazyk a už by bolo dobre ostať pri tých jazykoch, ktoré teda viem. Ja som v podstate v tom čase veľmi intenzívne teda študovala latinčinu, starú gréčtinu, novú gréčtinu. A popri tých rôznych medzinárodných pobytoch počas vysokej školy som si veľmi dobre osvojila aj teda maďarčinu a polštinu. A som si povedala, že dobre by bolo buď tá maďarčina alebo polština. A vtedy sa otvárala hungarológia na Univerzite Komenského v Bratislave, kde som sa teda bola spýtať na katedre. Vyslovene som im hovorila, že ja teda po maďarsky ešte nejako plynulo neviem, no mala by som záujem sa práve v tomto jazyku vzdelávať a zároveň naozaj študovať celú tú maďarskú kultúru, veľmi sa mi páči a zároveň to považujem za veľmi prínosné, pretože ja som sa tak vyprofilovala počas štúdia, že moja oblasť vedeckého záujmu sú novoveké slovenské uhorské dejiny a tam je teda potrebná latinčina a maďarčina a nemčina samozrejme. Takže bolo mi povedané, že áno, presne pre teba je náš kurz orientovaný. Áno, dobre. Lenže potom som tam nastúpila a ukázalo sa, že ja som bola jediná, ktorá som bola Slovenka, inak všetko boli Maďari, ktorí práve pôvodne rozmýšľali, že by študovali maďarský jazyk a nakoniec skončili na hungarológii s tým, že budú pôsobiť v nejakých tých rôznych inštitúciách maďarských na Slovensku, ako Čemadok a podobne. A tak sa ukázalo, že tým pádom oni sú schopní absolvovať prednášky v maďarčine, ja nie. Dobre, urobil sa tam kurz maďarčiny, kde zase išli od začiatku. Ja som povedala, že toto už nie je ani moja úroveň. A vtedy musím povedať, že to bola aktivita môjho študijného poradcu, nášho garanta programu, ktorý mi povedal, že ty potrebuješ ísť do zahraničia, ty potrebuješ ísť do Maďarska študovať, počkaj jeden rok, dostaneš sa tam, choď tam aj na jazykový kurz a choď na ďalší výmenný pobyt. Tak som išla, začala som jazykovým kurzom práve v Peťkostoli a potom som sa dostala na ročný pobyt na Debrecenskú univerzitu. A naozaj ten rok urobil veľmi veľa. Ja som si štúdium prerušila a pomedzi to som ešte absolvovala ďalší semester na univerzite v Segedine na jazykovom pobyte. A tam už som práve bola medzi tými najlepšími a to ma veľmi motivovalo. No a keď som sa vrátila naspäť, tak sa ukázalo, že študenti z môjho ročníka štúdium prerušili a nemala by som s tým pokračovať. A že v podstate náš odbor sa bude zatvárať a zase môj garant mi povedal, že neboj sa, pokračuj v Nitre, tam je študentov ďaleko viacej, tam je katedra areálových štúdií na Stredoeurópskej univerzite a naozaj tam som prešla a tam som štúdium hungarológie dokončila s tým, že tam už som bola práve vďaka štúdiu v Maďarsku v stave zúčastňovať sa prednášok v maďarčine a naozaj aj odpovedať po maďarsky. Takže počas štátnej skúšky už naozaj som komunikovala s vyučujúcimi po maďarsky a svoju bakalárskú prácu som ešte napísala po slovensky, ale teda štátnice boli po maďarsky a som na to veľmi hrdá. A veľmi ďakujem za tie možnosti štúdia v zahraničí, za tie jazykové kurzy, ktoré dokážu študentov veľmi posunúť. Jeden mesačný kurz je ako jeden rok intenzívneho štúdia. bežného.
0: Ste krásna rodina, želám vám veľa, veľa šťastia v tomto Ďakujem. Prostredí.
1: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov a držím palce všetkým mamičkám takýchto bilingválnych detičiek. A oplatí sa venovať tomuto úsilie, jednoznačne dvojjazyčnosť rodinu len veľmi obohacuje.
0: Počuli ste rozhovor s lektorkou kurzu slovenského jazyka vo Vacove, doktorkou Martinou Pillingovou.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Medzinárodný deň piva sa oslavuje každý prvý piatok v auguste. Je to deň, kedy si milovníci piva z celého sveta pripomínajú tento obľúbený nápoj. Medzinárodný deň piva bol založený v roku 2007 v Santa Cruz v Kalifornii. Pôvodne bol určený na oslavu priateľstva a užívanie si piva s priateľmi. Dnes sa tento deň oslavuje po celom svete v rôznych pivárniach, baroch a reštauráciách. Milí poslucháči, tak ako sa v rôznych regiónoch Slovenska rodia rôzne druhy vína, tak možno o tom hovoriť aj v prípade piva. Ekonomická situácia v 90. rokoch priniesla zmenu v štruktúre pivovárnického priemyslu. Na Slovensku zanikli okresné pivovary a nahradili ich veľké koncerny. A to do istej miery urýchlilo budovanie malých prevádzok. A tak ako huby po daždi vznikali malé pivovary. Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenská a Pivovárnická akadémia dokonca vyhodnocujú najlepšie pivo uvarené v malom pivovare. Viac sa o malých pivovaroch na Slovensku dozviete z nasledujúcej zvukovej montáže. Reportérom je náš kolega z Bratislavského rozhlasu Martin Jurčo.
2: Predseda Asociácie malých nezávislých pivovarov na Slovensku Ľubomír Vančo hovorí o tom, čo najviac podnietilo asociáciu, aby sa malí producenti piva začali vzájomne podporovať.
3: Nadnárodné koncerny poskupovali jednotlivé pivovary, pozatvárali ich, nechali si značky jednotlivých pivovarov a výroby centralizovali do jedného miesta a sme mali takú potrebu združiť sa s tými malými pivovarmi. V tom roku 2009 existovalo 7 mini pivovarov, čiže nebolo moc koho oslovovať, ale samozrejme prvého, koho sme oslovili, bol pán Ladislav Kováč, ktorý je podpredsedom asociácie.
4: Tak sa to vyvíjalo prakticky až dodnes k tomu projektu, že oceňujete aj tie malé nezávislé pivovary. Čo je to malý nezávislý pivovar? Ako ho možno charakterizovať, aby splňal tieto kritéria?
3: Pivovar, ktorý produkuje do 200 000 hektolitrov ročne. Je to vlastne slovenská legislatíva, čiže takto je to ponímané. Tie mini pivovary, tie vlastne reštauračné, oni sa pohybujú ročnou produkciou rádovo od 500 do 1500 hektolitrov. Voľakedy aj z histórie, čo nám hovoria ľudia, ktorí v pivovarníctve pôsobia už 20-30 rokov, voľakedy to fungovalo, že sa sládkovia stretávali a vymieniali si skúsenosti a takéto niečo sme chceli docieliť aj my.
2: Ako povedal Ľubomír Vančo, pivovary rastú ako huby po daždi. No a koľko ich je práve teraz?
3: Zhruba okolo 50-ky, možno už cez 50. Čiže ono to není až tak markantný nárast, keď si to zoberiete, ale z čísla 7 sa zrazu stalo číslo 50 a teraz je ten trend taký, že každý rok vzniká 10 a viac tých mini pivovárov, čiže už je to dobre naštartované.
4: Ten trend globalizácie naštartoval taký protiprúd, že veľa ľudí tak ako chce zažiť retro životný štýl, tak chce vyskúšať aj niečo, čo nie je globalizované, čo je niečím špecifické. Voda je iná v každom regióne, ale čo ten slad, ten tiež môže byť špecifický od jedného malého pivovaru k druhému?
3: Tie súroviny sú veľmi dôležité. Či už ste spomínali slad, samozrejme, voda je v každom regióne iná. Máte 6 značiek piva, ale robia sa v tom istom pivovare z tej istej vody, čiže preto tie piva chutia veľmi podobne, možno až rovnako. Čiže preto aj tá reakcia toho zákazníka, že zákazníci začali vyhľadávať trošičku niečo iné. Samozrejme tie suroviny sú veľmi dôležité, či už slad alebo chmel.
4: Tá špecifickosť je najmä v tej vode a v tom kumušte.
3: U sladu je dôležité, niektorí tí veľkí hráči nahrádzajú tie slady nejakými inými aj záležitosťami ako kukuricou alebo nie sladovníckym jačmeňom alebo jačmeňom a to sa jednoducho na tej chuti sa to prejaví potom. U tých malých pivovarov alebo mini pivovarov to pivo jednoducho má takú tú domácu dušu.

0: dušu. Prirovnám to, ja neviem, k pekárenským výrobkom. Je niečo iné, keď si dáte pekárenský výrobok z nejakej malej domácej pekárničky, a je niečo iné, keď si to dáte už nejakej priemyselnej fabriky.
1: Česko je pivná krajina, to znamená, logicky by ich tam malo byť asi viac, ak to prepočítame na počet spotrebiteľov.
0: Počty sú to jednoduché. My sme zhruba 5 miliónov, oni sú zhruba 10, hej. Malých pivovarov v Českej republike je okolo 250. Ale to je dané tou pivnou históriou a tým vývojom tohoto pivného priemyslu.
2: Asociácia malých nezávislých pivovarov oceňovala najlepšie piva podľa chuti spotrebiteľov, ale aj odborníkov. Tých úspešných z rôznych lokalít západného Slovenska sme sa opýtali, čo ich motivovalo začať variť pivo v malom.
3: Spíš radosti, akože proste vôbec postaviť pivovar, ako není jednoduchá vec, ale jak sa tým postupne človek probírá, tak vidí, že mu to vzniká pod rukama. Pak sú tie výsledky vidieť a dôležité, aby lidem pivo chutnalo a mělo to smysl dělat.
1: No a čo bolo na začiatku? Kde bol ten nápad? Ako sa to zrodilo?
4: Mali sme voľné priestory podpivničené, ktoré boli dlhé roky nevyužité. Môj brat prišiel s nápadom, že keďže teraz je taký boom mini pivovarov, že by bol dobrý nápad niečo také zrealizovať. U niektorých pivných štýlov nevedia ľudia na začiatku, čo od toho čakať. Im treba vysvetliť, aké pivo pijú vlastne, čo v ňom majú hľadať, pretože sa môže stať, že keď človek nevie, čo od toho očakávať, tak už sa k nemu nevráti. Čiže treba robiť pivnú osvetu.
5: Oplatí sa vôbec prevádzkovať malý pivovar? Sú ochotní si spotrebitelia priplatiť za pivné špeciály? Počúvajte nás aj ďalej a dozviete sa viac.

0: Hovoríme o malých pivovaroch, ktoré vyrábajú rôzne regionálne piva, pivné špeciály a aj piva rôznych nevšedných chutí. Jednou z noviniek je napríklad pivo s príchuťou dymu. Kým spotrebitelia napríklad v Írsku sú zvyknutí na nevšedné produkty, na Slovensku sa postupne s takýmito špeciálmi ešte len zoznamujú. Náš kolega zo Slovenského rozhlasu Martin Jurčo pri príležitosti udeľovania ocenení produktom z malých pivovarov zisťoval, ako to vyzerá s podnikateľskou úspešnosťou malej pivnej prevádzky. Rozhovor pochádza z roku 2016.
1: Ladislav Kováč, podpredseda Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska, hovorí o ekonomike takéhoto podnikania.
2: Malý pivovar funguje úplne rovnako ako každé iné podnikanie. Človek môže veľmi ľahko preceniť investíciu alebo aj podceniť. Ekonomika je o produkte. To znamená, že ako náhle malý pivovar dokáže vyprodukovať produkt, ktorý je dobre obchodovateľný, týmto produktom sa generuje určitý obrat, určitá tržba, určitý zisk. Malý pivovar nie je len hobby. Nie je len o tom, že chcem zažiť nejakú emóciu, že viem vyrobiť pivo, ktoré je niečím iné, niečím úžasné. Práve naopak, toto pivo musí byť niečím iné, niečím úžasné, ale zároveň musí sa správať aj ekonomicky v konkurenčnom prostredí. Veľmi veľa malých pivovarov v minulosti skončilo práve preto, lebo prevažovala emócia. Dneska tí podnikatelia si dávajú poradiť. Podnikateľ dostáva komplexné informácie a už menej riskuje. A druhá vec, zoberieme si historicky, nikdy neboli banky tak naklonené, čo týka úrokových sadzieb v rámci úverov, ako sú dneska. Takže aj v rámci tejto ekonomiky ten, kto si chce postaviť malý pivovar a dokáže vyrobiť úžasný produkt za peniaze, ktoré sa dajú vygenerovať cez tržbu, je to úplne super.
1: Ten miestny pivovar si musí vždy budovať tú svoju klientelu, vysvetľovať im, aké je to pivo, ako sa degustuje. Koľko ten trh dokáže takýchto pivovarov uživiť, ako sa hovorí? Kedy bude už nasýtený?
2: Toto je veľmi ťažké odhadnúť. My sme pred asi 10 rokmi odhadovali, že na Slovensku dokáže absorbovať okolo 50 malých pivovarov. Naši českí kolegovia pred 10 rokmi odhadovali, že český trh dokáže absorbovať okolo 100 malých pivovarov. Za tých 10 rokov sa situácia tak vyvinula, že v Čechách je dneska už vyše 300 malých pivovarov a stále medziročne vznikne okolo 40 až 50 nových. Na Slovensku je dneska už vyše 50 pivovarov a každoročne vznikne okolo 5 až 6 nových. Takže osobne si myslím, že na Slovensku sa zastavíme asi niekde nad hranicou 100.
1: A pri tej priemernej spotrebe piva je to v podstate tak, že sa preskupuje spotreba medzi tými globálnymi pivovarmi a medzi tými malými?
2: Áno, alebo trh je rovnaký. To pivo je pivo a či ho vyrobí veľký alebo malý, treba ho predať. Ale v konečnom dôsledku aj tu platí to, že mladá generácia je dnes náročným klientom a práve mladá generácia je tá, ktorá začína určovať trendy. Malé pivovary oslovujú skôr tú mladú generáciu, často pivami drahými. Veľké pivovary sú konzervatívnejšie, to znamená, že vyrábajú skôr mainstreamové piva vo väčších objemoch a za nižšiu cenu.
1: Vypočujme si skúsenosti malých producentov piva, ktorých produkty boli úspešné aj medzi silnou konkurenciou.
3: Založili sme takýto menší kočovný pivovar, ktorým vlastne varíme, chodíme, kočujeme po druhých pivovaroch, prenajme sa ich technológie.
4: Ja som sa vlastne k tomu dostal tak náhodne, že som si hľadal robotu a keďže som vyučený čašník, tak som sa vlastne dostal za pipu a tak nejak som sa učil vlastne o tom pive, jak sa má čapovať, jak sa má podávať a všetky tieto veci.
1: Čo mi to iné prevádzkovať a vôbec pracovať v takomto pivovare malom ako v takomto tradičnom byť zamestnaný, teda v tradičnom myslím v takom globálnom.
3: Je to vlastne o tých ľuďoch, čo akože o ich chutiach, čo majú radi. Samozrejme 1000 ľudí, 1000 chutí, štýlov pivných je veľmi veľa a na Slovensku je málo ešte zaužívaných. Čiže ich nepoznajú ľudia natoľko, aby im rozumeli. A my im chceme vlastne priniesť tú revolúciu pivnú. Jednoduché to není prevádzkovať, samozrejme je tam menšia fluktuácia ľudí. Samozrejme v Bratislave je na to ako stvorená vyrasať pivovarov, mini pivovarov, remeselných pivovarov ako podaždiť.
1: A samozrejme vyššia cena je určite s tým spojená.
3: Dosť zaváži.
4: Určite není každý ochotný zaplatiť 3-4 eurá za malé pivo, keď to tak vlastne vychádza, lebo je to nejaký špeciál, tak ne každý je ochotný si ho dať, radšej si dať desinu proste za euro 20 alebo nejakú podobnú cenu a je spokojný.
0: Počuli ste zvukovú montáž o malých pivovaroch na Slovensku, reportérom bol Martin Jurčo.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Ako som vám sľúbila, milí poslucháči, v druhej časti relácie už pozývam k prijímačom, predovšetkým milovníkov rozhlasových hier. Nasleduje totiež rozhlasová hra Zuzany Uličianskej s názvom Citová zmes. Je to počítačová féri o manželskom trojuholníku. V tejto hre sa stretneme s mladou ženou, ktorá žije svoj rýchly život medzi dvoma mužmi a torza svojich zážitkov zaznamenáva do počítača. Postavy z jej počítača sa svojimi replikami začínajú počase až nápadne podobať a túžba po životnej zmene sa tak stáva iba návodom na to, ako začať ďalší stereotyp. Hra sa dostala na Svetovom festivale pri Itália 2000 medzi najlepšie tri hry sveta a následne na to v roku 2001 zvíťazila na 17. festivale pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry v Bojniciach. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Začiatok.
1: Vlastne ešte nie. Krok späť.
0: Zmes nultá. Parková.
1: Pozadí hluk všade prítomného mesta, lavičky, kedysi natreté na modrozeleno, studené preliezačky, poludnie, krik, smiech, únava.
0: Ja, ona, ono,
1: alebo hoci ktoré iné ženy a deti.
0: Dívaj sa pred seba. Ideš.
2: Krásne, výborne.
3: Ale opatrne.
0: Kam to utekáš?
4: Idem ja.
2: Pomaly, pomaly.
4: Baba, baba, pomôž mi.
0: Dobre, ide ti to. Choď.
4: Chodem.
2: Šikovné dievčatko. Si krásna.
4: Áno, krásna.
0: Nebež. Dávaj si pozor.
2: Nekrč sa. Ukáž sa, aká si veľká.
0: Drž sa, lebo spadneš.
1: Zmes číslo 1. Ja? Ja. Žena 25-35, povolanie právnička, ekonomka, manažérka, niečo také. Ty? Muž, vek rovnaký, zamestnanie školstvo, možno veda. Pracovné ráno, zima, tma, depresie.
0: Malý preplnený byt. Krik dieťaťa.
5: Malá kričí. Rob niečo.
0: Som nahá.
5: Prečo sedíš len tak?
0: Nemám čo na seba.
5: Tak si niečo kúp.
0: Neviem čo.
5: Prechladneš a umrieš.
0: Možno.
5: Isté veci sú mimo mňa.
0: To viem.
5: Čo?
0: Ty si ty.
5: Máš nejaké problémy?
0: Chcela by som byť manekinkou.
5: Práve ty?
0: Za každým by mi povedali, čo si mám obliecť.
5: Ja ti poviem.
0: Nehač to na mňa. To ma aj tak nepôjde. Koniec.
1: Uložiť ako ranná póza.
0: All right. Zmes 2. Hoci ktorý iný deň, možno aj ten istý. Ja? Ja. Stále tá istá, ibaže celkom iná. On? Prirodzene muž 45-50, top manažér, alebo radšej vlastník strednej firmy so zahraničnou pôsobnosťou. Diaľkový hovor.
6: Konečne.
0: Ahoj.
6: Kde si bola? Takto využívaš čas?
0: Odkiaľ voláš?
6: Odtiaľ.
0: Ale no tak.
6: Nemôžem prezradiť, lebo by si za mnou okamžite došla.
0: Vtipný už od rána.
6: Aké ráno? Ja som už stihol zarobiť milióny.
0: Máš iste k dobru nejaké tie posuny?
6: Burzové?
0: Časové.
6: Nevyhováraj sa. Môžeš hovoriť?
0: Ako to myslíš?
6: Si sama.
0: Prečo?
6: Nič mi nehovoríš.
0: To je pravda.
6: Tak mi to povedz.
0: Čo?
6: Vieš si to zariadiť tak, aby si ma milovala?
0: Nebudeme teraz toto riešiť.
6: A kedy?
0: Nemôžem nič sľúbiť.
6: No dobre, o inom. Dal som ti číslo.
0: Dal.
6: Zavoláš tam?
0: Zavolám.
6: Ale iste?
0: Iste.
6: Povedal som im, že sa ozveš ty alebo tvoj muž. Nenechajte to len tak.
0: Nie.
6: Čo je?
0: Je to...
6: Normálny život.
0: Uvidím ťa.
6: Ja som za každý kompromis.
0: Musíš si zo mňa stále uťahovať.
6: Nemôžem odolať.
0: To vyzerám tak blbo?
6: Ja neviem. Dnes som ťa ešte nevidel. Čo máš na sebe?
0: Nič.
6: Ak si nahá, potom závidím svojim podriadeným.
0: Je to podstatné?
6: Všetko je podstatné. Takže pozajtra.
0: Čo pozajtra?
6: Pozajtra popoludní o 3:00. Prídeš ku mne.
0: Ak bude mať zabezpečené stráženie, malá je chorá.
6: Ja ťa postrážim. Neboj sa.
1: Koniec. Uložiť ako bežné kompromisy.
0: Zmes bežná. Pozajtrajšie popoludnie. Vždy tá istá, iná ja. Ona, žena okolo 55, učiteľka. Neporiadok ako doma, vrava dieťaťa ako stály background.
3: Ešte si holá. Keď máš niekam ísť, tak sa uprava, choď.
1: Prišla si opatrovať niekoho iného.
3: A nezabudni na to, že máš aj zadok. Dívaš sa na seba len spredu a myslíš si, že si krásna.
1: Nič si nemyslím.
3: To je pravda. Geniálne deti sa nerodia často. Jeden, dvaja na ročník.
1: Nevyliezaj, moja, si chorá. Neskáč z postele.
3: Nechaj ju. Sama sa obleč.
1: Idem. Ahoj.
3: Počkaj.
1: Čo je?
3: Trčí ti sveter.
1: Ponáhľam sa.
3: Ukáž sa.
1: Nechaj ma, prosím.
3: Tak si ži. Budem sa dívať.
1: Viac už ani nemôžeš robiť.
3: Nekomentujem. Iba sa dívam.
1: Nemôžem ti to zakázať, ja viem.
3: Tak čo?
1: Nič. Ahoj, Zlatko.
3: Dávaj si pozor.
1: Chceš, aby som ti dala záruku, že sa mi nič nestane?
3: Robíš samé nebezpečné veci.
1: To sa ti len zdá.
3: Veď uvidíš.
1: Koniec. Uložiť ako archetypy.
0: Zmes citová. Pár hodín neskôr. Bezvýrazný, málo zariadený, prepichovo veľký byt. S cudzím chlapom v cudzej posteli. Ja a on, ako predtým. Miluješ ma?
7: Ja som flexibilný. A ty?
1: Čo ja?
7: Vieš si to zariadiť tak, aby si ma milovala.
1: Ako si to mám zariadiť?
7: Povedz. Pôjdeš so mnou. Navštívime miesta, ktoré si navštívila ty, potom tie, ktoré som navštívil ja, a nakoniec všetky ostatné. Ty mi budeš rozprávať o svojom živote, ja o svojom.
1: Nemá to význam, nestihneme to.
7: Ale naopak, budeš mať plno voľného času, kým bude na rokovaniach, budeš si môcť čítať.
1: Budem si môcť čítať.
7: No, čo budeš chcieť?
1: Prečo kalkuluješ s mojou budúcnosťou?
7: Ja iba chcem, aby si sa konečne rozhodla.
1: Prečo ja?
7: Urobíš aspoň gesto.
1: Čo? Keby sme počkali.
7: Ja nemám čas čakať na osud.
1: Prečo je to také zvierajúce, také zvieracie?
7: Lebo je to o tom...
0: Koniec. Uložiť ako jeho čas. Kuchynská zmes. Štrng od riadu, syčenie vody. Večer potom. Ja a ona. Všetko v poriadku? Spí?
3: Spí. Horúčku nemá.
1: A ty?
3: Čo?
1: Čo máš nového?
3: Na čo sa pýtaš také blbosti?
1: Toto teraz nebudeme riešiť. Nevolal?
3: Pred chvíľou. Príde o hodinu. Doma ste nič nemali, nakúpila som. Máš plnú chladničku. Jedla si?
1: Nestihla som.
3: Musíš jesť, aby si nedostala vredy.
1: To jediné ti nemôžem sľúbiť.
3: Tak potom čo môžem viac urobiť?
1: Viac sa nedá.
3: Priznala sa mi, že sa v škôlke boskávali.
1: Boskávali sa?
3: Aj ty? Si sa boskávala?
1: Prečo sa pýtaš?
3: Sama si vyrobíš problém, sama ho aj riešiš.
1: Problémy zvládam len vtedy, ak im nepripisujem nejaký citový význam.
3: Obyčajný egoizmus. Cudzoložstvo.
1: To by som najprv musela niečo podstatné cítiť. Celkom inak.
3: Bije ťa, klame ti, podvádza ťa, opíja sa?
1: Nie.
3: Potom neviem, nad čím stále rozmýšľaš.
1: Ty si prečo nemala milencov? Keby si bola sebeckejšia, môžem sa teraz cítiť slobodnejšie. Uložiť ako boskávanie v škôlke. Kancelárska zmes. Čierny šéfovský kútik. Sterilný nábytok, kožené kývajúce sa kreslá. O niekoľko dní na to. Opäť ja a on.
7: Čo je?
1: Nič. Prišla som.
7: Fajn. A čo to máš na sebe?
1: Len tak?
7: Nie je to priveľmi...
1: Dnes večer bude na prednáške.
7: Mohla si mi zavolať.
1: Nevedela som.
7: Posaď sa. Vieš si niečo vymyslieť, kým skončím? Chce si čítať?
1: Viem si čítať.
7: Noviny?
1: Ďakujem.
7: Chcela si niečo?
1: Nie.
7: No niečo si predsa len chcela. Nehambi sa.
1: Nič.
7: Povedala si mu niečo?
1: S ním sa nedá hovoriť.
7: Občas treba hovoriť aj pravdu.
1: Niektoré veci nezvládam.
7: Dokážeš všetko, čo budeš chcieť.
1: To si vždy musíme niečo nahovárať.
7: Vieš čo, na toto teraz nemám čas.
1: Každé dieťa sa narodí ako génius, alebo čo?
7: Nevieš si chvíľu čítať?
1: Aký to bude mať význam?
7: V porovnaní s čím? Ja som flexibilný, iba dnes nie.
1: Dobre, tak niekedy. Ahoj.
7: Kam ideš? Počkaj.
1: Ahoj.
7: Zavolám ti, počuješ?
1: Uložiť ako biznis milenec. Bytová zmes. Sucho, teplo, roztočo, osoby ako na začiatku. Ja a ty, večer, ten istý deň.
5: Vítaj.
1: Ty si?
5: Mal by tu byť niekto iný?
1: Myslela som, že mama.
5: Odišla.
1: Prišiel si skôr.
5: Aj ty.
1: To je dobré, že si doma, musíme sa rozprávať.
5: Večeru som si už ohorel.
1: O živote.
5: Čo sa my už máme čo rozprávať o živote?
1: Vôbec nehovoríme o tom, čo chceme.
5: Ja ti nič nezakazujem.
1: Keby sa stalo niečo vážne, niečo rozhodujúce.
5: Lotéria?
1: Keby som ochorela, keby ma vyhodili z práce, odrazu by bolo všetko jasné. Už by sa nedalo inak.
5: Chceš odísť z firmy?
1: Potrebujem znížiť stupeň neurčitosti.
5: Najradšej by som žil pokojne, ako doteraz.
1: Ani hore, ani dolu. Nič.
5: Ja som vyrovnaný.
1: Ty naozaj nechceš?
5: Čo?
1: Ja neviem.
5: Daj mi pokoj s tvojim šťastím. Vôbec nepotrebujem byť šťastný.
1: Všetci sa naháňame, všetci sa štveme, len ty si spokojný.
5: Ja nemám problémy, pretože sa na nič nehrám.
1: Nemôžeš sa aspoň občas tváriť na niečo viac ako si?
5: Nepotrebujem nič predstierať.
1: Keby som vedela, že si blbý, tak poviem, je blbec, nič sa nedá robiť, lenže ty nie si blbec.
5: Ešte sa chceš o niečom rozprávať.
1: Tebe chýba periférne videnie. Vnímaš ma vôbec? Poď bližšie. Ešte. Vidíš ma? Už ma vidíš?
5: Máš mi povedať všetko, čo chceš, aby som vedel.
1: Ľudia, ktorí sa nevedia vcítiť, sú prinajmenšom nudní.
5: Ja sa rád nudím.
1: Presne. Stále som to ja, kto sa snaží, aby nebolo doma úplne ticho. Ja mám priateľov, ja telefonujem, ja mailujem.
5: Kde je napísané, že dvaja ľudia majú permanentne komunikovať?
1: No to je o tom. Uložiť ako stále tá istá nuda. Cukrík horkomliečnej zmesi. Ja a on. Nočný telefonát, stíšená domácnosť v pozadí.
6: To som ja.
1: Ahoj.
6: Je doma?
1: Pozerá telku.
6: No. Tak ako? Čo máš nového?
1: Prečo sa stále pýtaš také blbosti?
6: Na takýto rozhovor nemám dosť času.
1: Keď nemáš čas, tak nevolaj.
6: Ja nikdy nemám čas. Ale viem si ho občas pre teba urobiť.
1: Áno.
6: Prepáč, ale skutočne som dnes nemohol.
1: Rozumiem.
6: Nebuď ironická. Máš niečo?
1: Prečo?
6: Tvári sa občas ako panna z výkladu. Problémy s ním?
1: Nie, s ním nie.
6: No niečo sa muselo stať.
1: Nič. Je mi tak obecne zle.
6: Ty všetko vnímaš metafyzicky. Zjedla si niečo?
1: Nič som nezjedla.
6: Prečo si nič nejedla? Dostaneš vredy.
1: Tak to sa nedá. Alebo sa už rozídme, alebo čo?
6: Alebo poďme niekam spolu.
1: Navždy?
6: Na víkend.
1: To by som si musela niečo vymyslieť.
6: Isté. Takže dohovorené. V piatok. Zastavím sa po teba v kancelárii.
1: Uložiť ako výlety do neznáma. Návrat do reálu. Čas ten istý, byt ten istý, ľudia tí istí ako predtým, ty a ja.
5: Šéf?
1: Áno, prečo?
5: Ako prosperujú vaše obchodné vzťahy? Budeš aj ty šéfka?
1: Pracujem na tom.
5: Aby som mal konečne nejaký úžitok z toho, že som tvoj manžel.
1: Volal si?
5: Čo?
1: Či si volal?
5: Áno.
1: A čo?
5: Nedovolal som sa.
1: Ako si volal, keď si sa nedovolal?
5: Volal som, ale som sa nedovolal.
1: A koľkokrát si volal, kým si sa nedovolal?
5: Povedal som ti, že som sa nevedel dovolať.
1: Všetko robíš len kvôli tomu, aby si mal alibi. Cítiš to? Chápeš ten rozdiel, ten priepastný rozdiel? Volať a dovolať sa. Rozumieš tomu?
5: Bijem ťa. Klamem ti, podvádzam ťa. Opíjam sa.
1: Nie.
5: Potom neviem, nad čím stále rozmýšľaš.
1: Rozmýšľam, že keby sme sa nestretli na základnej, tak sa dnes už nestretneme.
5: Má to niečo spoločné s orgazmom?
1: My dvaja už páchame incest.
5: Si vulgárna.
1: Veľmi si pribral.
5: O čom to je?
1: Prečo by sme mali mať všetko už len za nami? Poďme spolu niekam.
5: Navždy?
1: Na víkend.
5: Vieš, že ja sa všade nudím.
1: Ty sa nudíš rád.
5: Áno, ale vyberám si iba niektoré špecifické formy nudy.
1: Ty si odborník.
5: Ak sa potrebuješ s niekým hádať, nájdi si niekoho iného.
1: Našla som si.
5: A teraz čo?
1: Nič. Medzi nami sa nič nezmenilo.
5: S tým obrovským rozdielom, že predtým sme o tom nehovorili.
1: Si pokrytec.
5: Prečo si si myslela, že to takto bude lepšie?
1: Ty si si to myslel.
5: Koho si chcela naštvať?
1: Pôjdem s ním preč. Na víkend.
5: S kým?
1: Prosím ťa, nerob zo seba blbca. Uložiť ako pokrytci. Nasledujúce ráno. Kuchynské zátišie, zvuk riadu, ona a ja.
3: Tak to sa nedá dlho stáť. Nevydržíš to. Budeš sa chvíľu tváriť ako nahá panna vo výklade a odrazu sa zosypeš. Ty nie si totiž manekínka, nie si ten typ.
1: Všetko je v poriadku, nič sa nestalo.
3: Stalo sa všetko.
1: Jeden to je nič, to je nula.
3: Celkom zle. Nakreslím ti do diáru obrovskú jednotku, aby si si zapamätala, že jednotka je oveľa väčšia ako nula. Ak má človek jedny šaty, je na tom lepšie, ako keby nemal žiadne. Rozumieš tomu? Jedna je jedna. Nula je nič. Nič krát nič je nič. Nula a nula je nula. Nula bez nuly je zase len nula. Nula, nula, to je nulový výsledok. Zbytočne tu budeš rátať či raz alebo dvakrát. Zásadný rozdiel je iba medzi nulou a jednotkou. Na ničom inom nezáleží. Kto je blbý, tak čau. Aha.
1: Aha. Uložiť ako nič krát nič je nič. Víkendová zmes. Aký si nudný hotel, aká si nudná reštaurácia, naokolo ja a on.
7: Čo si dáš?
1: Ja neviem.
7: Dáme si misu pre dvoch?
1: Ako myslíš?
7: Víno?
1: Nemusím.
7: No, pýtam sa, či chceš.
1: Tak dobre.
7: Červené?
1: Možno.
7: Takže biele?
1: To je jedno.
7: Aj mne je to jedno. Ja sa dokážem všetkému prispôsobiť. Len sa konečne rozhodni. S tebou sa nedá ísť už ani do reštaurácie.
1: Nie, so mnou sa nedá.
7: To sa smeješ alebo plačeš?
1: Ja neviem.
7: No je v tom trochu rozdiel.
1: Nemala som sem ísť.
7: Ja viem, že máš dieťa. Je doma a nič sa jej nestane. Neboj sa.
1: Nechápem, prečo sa radím práve s tebou.
7: Ja ti rád poradím. Ale chcem vidieť aj nejaké výsledky. Povedz mi, necíti sa tu so mnou dobre?
1: Sama so sebou. Zdá sa mi to neprirodzené.
7: Čo konkrétne?
1: Potrebujem ťa. Aj ja ho potrebujem. Povedala som mu, že ma miluješ.
7: Prečo si mu povedala, že ťa milujem?
1: Nemala som mu to povedať?
7: To vôbec nie je o tom. Nikdy som ti nepovedal, že ťa milujem. Povedal som ti, že sa dokážem zariadiť tak, aby som ťa miloval.
8: Je v tom rozdiel?
7: No teda podstatný.
8: Tak prepáč.
7: Pozri, ja som flexibilný. Rozhodol som sa, to znamená, že tu chvíľu zostanem. Ale nie preto, že by som práve nemohol byť hoci kde inde na svete.
8: Akú mám potom záruku?
7: Ja nie som stĺp zatlčený do zeme.
8: Pravda. Môj muž sa sám od seba nepohne.
7: Ak chceš mať istotu, že sa nikdy nebudeš mať lepšie ako doteraz, na to mňa nepotrebuješ.
8: Chápem.
7: Nechápeš nič. Ty by si bola najradšej, keby sa všetko samo od seba vyriešilo. Aby si do vlastného života vôbec nemusela zasahovať. A keby to bolo krásne, keby sa pred tebou otvárali jedny dvere za druhými. Len by si lietala. Lenže ja ti niečo ponúkam. A rozhodnutia majú následky, ktoré sa treba naučiť znášať. Žiť v harmónii sám so sebou.
8: Hotové nešťastie, ak sa človek udržiava v stave permanentného šťastia. Ak budú všetci pozitívni, kto si to potom vypije?
7: Keď sa deťom od malička hovorí, nebehaj, spadneš, prejde ťa auto, kam to môžu dotiahnuť?
8: Geniálnych detí je málo.
7: No, zdá sa. Volala si?
8: Áno.
7: A čo?
8: Nedovolala som sa.
7: Ako si volala, keď si sa nedovolala?
8: Volala som, ale som sa nedovolala.
7: A koľkokrát si volala, kým si sa nedovolala?
8: Povedala som ti, že som sa nevedela dovolať.
7: Všetko robíš len kvôli tomu, aby si mala alibi. Máš milenca, aby si mala alibi. Chceš byť verná, aby si mala alibi. Máš dieťa ako alibi, máš kariéru ako alibi. Chápeš ten rozdiel? Ten priepastný rozdiel?
8: Uložiť ako?
7: Žiť?
8: Žiť.
7: A prežiť?
8: Prežiť. Náhodná zmes aut na parkovisku a jedna telefónna búdka. Neskorá jeseň, chladná noc. Ja a ty. Čo máte nového?
9: Stále sa pýtaš na to isté.
8: Na takýto rozhovor nemám dosť drobných.
9: Prečo voláš z búdky?
8: No to teraz nebudeme riešiť.
9: Stalo sa niečo?
8: Chcela som len vedieť, ako sa máte.
9: To ti len tak napadlo, keď ideš okolo búdky.
8: Babička varila?
9: V tom nie je problém.
8: A?
9: Nechci, aby som pomenoval, ako sa cítim. Je mi zle.
8: Metafyzicky?
9: Prečo metafyzicky? Normálne.
8: Prejedol si sa?
9: Zjedol som všetko, čo bolo nachystané.
8: Prečo si toľko jedol? Vieš, že priberáš.
9: Tak to sa nedá. Alebo sa vráť, alebo už ostan tam, kde si.
8: Alright. Uložiť ako... Telefonát z búdky. Niekoľko hviezdičková hotelová zmes. Nástenný umelecký inventár. Uteráky, mydielka, šampóniky, poháriky. Je skoro v noci. Role. Ja a on.
7: Pôjdeš?
8: Hmm.
7: Povedz mi, že pôjdeš so mnou. Navštívime miesta, ktoré si navštívila ty. Potom tie, ktoré som navštívil ja. Nakoniec všetky ostatné. Ty budeš rozprávať o svojom živote. Hm? Ja o svojom.
8: To nemá význam. Nestihneme to.
7: Vypočuť?
8: Vyrozprávať.
7: Ale nebuď depresívna.
8: Nemôžem nikam ísť. Som unavená.
7: No prečo si unavená? Nie je zdravé byť unaveným.
8: Ja nemám čas byť zdravá.
7: Život je to, čo si z neho urobíš.
8: To je blbý, tak čo?
7: No prečo si myslíš, že som až taký blbec?
8: Na čo sa trápiť nad tým, čo nemám?
7: Môžeš mať. Len nesmieš skončiť uprostred. Chceš? No povedz mi, chceš? Potrebujem to vedieť.
8: A prečo tak skoro?
7: Musíš vždy myslieť na budúcnosť.
8: Ešte nie je čas na budúcnosť. Tak ďaleko nie som. Ja som si ešte nezvykla ani na prítomnosť.
7: Budúcnosť sama nepríde. Treba si ju naplánovať.
8: Niečo vždy príde, aj keď som proti.
7: No.
8: Nie, nechcem. Necháj.
7: Čo je?
8: Nechcem. Uložiť ako skvelá budúcnosť. Nasledujúce ráno, ten istý hotel, tí istí ľudia. Sprcha.
10: Čo robíš?
8: Nič, obliekam sa.
10: Slúži ti to aj takto. Zostaň.
8: Nie som manekína.
10: Počkaj, hneď som pri tebe. Myslel som, že tu zostávame na obed.
11: Musím ísť.
10: A kam?
11: Rozhodla som sa. Odchádzam. Ahoj.
7: Počkaj predsa.
11: Si mokrý, nechaj ma.
7: Trčí ti vzadu tričko.
11: Ponáhľam sa na autobus.
7: Stoj!
11: Prosím ťa, kam nemôže za mnou vybehávať nahý.
7: Poď.
11: Neťahaj ma.
7: Poď sem.
11: Ja nemám čas čítať. Nemám čas čakať na teba.
7: Čo blázniš? Zoberiem ťa autom.
11: Ponáhľam sa. Ahoj! Uložiť ako koniec krátkých prázdnin. Alright. Klasický nedeľný mix. Podvečer. Ja, ty, ono, tušené v pozadí.
5: Čo je?
4: Mamina je doma.
11: Nič.
5: Chcela si niečo?
11: Nie.
5: Niečo si predsa len chcela.
11: Stále to chcem.
5: Vrátila si sa. Tak sa prezleč. No tak. Prezleč sa.
11: Neviem.
5: Nehambí sa.
11: Nehambím sa.
5: Aký to malo význam?
11: V porovnaní s čím? Všetko je také zvierajúce.
5: Lebo je to o tom.
11: Prečo nemáš milenky? Teraz sa musím rozhodnúť ja.
5: Urobíš aspoň gesto.
11: Prečo kalkuluješ s mojou minulosťou?
5: Lebo sa nerada prezliekaš. Nie si ten typ.
11: Koniec. Uchovať ako nedeľné gestá. Kuchynské zmesi korenia a cibule, kýchanie, ja a ona. Niekoľko dní potom.
3: Čo také si chcela? Boskávať sa?
11: Všetci túžime byť iní.
3: Na čo ti to je? Bije ťa, opíja sa.
11: Život je to, čo nemáš.
3: Takto sa to nedá.
11: Sama si vyrobím problém, sama ho aj riešim.
3: Myslela som, že ťa môžem uchrániť, lebo ťa mám rada.
11: Význam, ktorý pripisujem svojmu životu, je mojou najväčšou silou.
3: Ja som potom už veľmi slabá. Nie je mi dobre.
11: Zjedla si niečo? Buď opatrná, aby si mi náhodou neumrela.
3: To jediné ti nemôžem sľúbiť.
11: Vidíš? Tak čo potom môžeme robiť? Nikto sa nedokáže uchrániť. Uložiť ako... Čo môžeme robiť? Pouličná zmes. Všedný deň. Autá, električky, vlaky, lietadlá, lode. Ja a on na rohu ulice. Celkom náhodne. Tak ako?
10: Ja? No nič. Som šťastný.
11: Všetci chceme čosi, len ty si šťastný.
10: Ja som ja.
11: Vždy sa musíš pred niekým hrať?
10: Nemám s tým problémy.
11: Keby si aspoň občas bol tým... Čím v skutočnosti si?
10: Nepotrebujem to.
11: Škoda, ty nie si blbec. Ale chýba ti periférne videnie. Vnímaš ma vôbec? Poď bližšie. Vidíš ma?
10: Dôležité je dívať sa spoločným smerom.
11: Prečo si len blbý?
10: Kto je blbý, tak čau.
11: Čau.
10: No choď, budem sa dívať.
11: Viac už ani nemôžeš robiť.
10: Nemôžeš mi to predsa zakázať.
11: Nie.
10: No, tak potom?
11: Nie, nič. Chceš, aby som ti dala záruku, že budem úspešná?
10: Dokážeš to. Robíš samé skvelé veci.
11: To sa ti len zdá. Koniec. Uložiť ako...
10: Vieš si to zahrať ako... tak, aby si ma miloval.
11: Nebudeme teraz toto riešiť. Čo vlastne?
5: Nepotrebujem nič predstierať.
11: Nie.
10: Ja som flexibilný, iba dnes nie.
11: Zmazať. Áno.
3: Robíš samé nebezpečné veci.
10: Robíš samé skvelé veci.
11: Prečo kalkuluješ moju budúcnosť? Prečo kalkuluješ s mojou minulosťou?
10: Kto je blbý, tak čau.
11: Kto je blbý, tak čau.
3: Kto je blbý, tak čau.
11: Nie. Nie som si istá, či to chcem zmazať.
3: Drž sa, lebo spadneš. All right.

Začať novú hru. Zmes 0. Mestský park. Hluk neprítomného mesta. Lavičky, kedysi natreté na modrozelenú, studené preliezačky. Poludnie, krik, smiech, únava. Ja, ona, ono, alebo hociktoré iné.

0: Dívaj sa pred seba. Ideš.
1: Krásne, výborne.
0: Ale opatrne. Kam to utekáš?
2: Idem ja.
1: Pomaly. Pomaly.
2: Baba, baba, pomôž mi.
0: Dobre, ide ti to. Choď.
2: Chodem.
0: Šikovné dievčatko. Si krásna.
2: Ale krásna.
0: Nebež. Dávaj si pozor. Nekrč sa. Ukáž sa, aká si veľká. Nedrž sa ničoho, lebo spadneš. Aha.
3: Počúvali ste rozhlasovú hru Zuzany Uličianskej s názvom Citová zmes. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.

0: A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák nemzetiségi műsor. Počas dnešného vysielania spolupracoval technik János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Ildikó Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.